0: Băi,
1: ORV Radio.
2: Connection Express.
1: Najbolji od najboljih.

0: Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
1: Konoba Ruž Donji Hrgovi. Predah uz ukusnu hranu i piće u ugodnom ambijentu. Sve vrste jela sa ražnja, roštilja, salate i deserti. Organiziramo vaše posebne prigode. Pozovite na broj 061 836 798. Konoba Ruž Donji Hrgovi.

0: Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.
1: Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka u prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti, 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.

Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, Modern svadbeni salon, rekreacija uz bazen, restoran, sobe, Motel Harmonia, Cerik, Brčko Distrikt, 049-745-999. Dobrodošli. Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradačcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.

0: tražite vrhunsku opremu za pekaru, mesnicu, restoran ili profesionalnu kuhinju, SP Pingvin Brčkom je pravo rješenje za vas. Proizvodnja, servis i montaža rashladne i ugostiteljske opreme na jednom mjestu. Topla, hladna i neutralna vitrina, rashladne komore, police za peciva i kompletna oprema za vaš poslovni prostor. Kvalitet, pouzdanost i dugogodišnje iskustvo. Posjetite Pingvin u Banja Lučkoj ulici u Brčkom i uvjerite se zašto brojni ugostitelji upravo biraju Pingvin Brčko. Hladimo kvalitet, a grijemo povjerenje. Vaš Pingvin Brčko.
1: Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.
2: Ne dao našu pjesmu izvornu na ustama s njom.

0: Restoran Ambasador. Novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara. Mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet. Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador. Brčko Gorice. Mjesto gdje se uvijek rado vraćate.
1: Tražite vrhunsku opremu za pekaru, mesnicu, restoran ili profesionalnu kuhinju? SP Pingvin Brčko je pravo rješenje za vas. Proizvodnja, servis i montaža rashladne i ugostiteljske opreme na jednom mjestu. Topla, hladna i neutralna vitrina, rashladne komore, police za peciva i kompletna oprema za vaš poslovni prostor. Kvalitet, pouzdanost i dugogodišnje iskustvo. Posjetite Pingvin u Banja Lučkoj ulici u Brčkom i uvjerite se zašto brojni ugostitelji upravo biraju Pingvin Brčko. Hladimo kvalitet, a grijemo povjerenje. Vaš Pingvin Brčko.

0: noći ljetni hitovi u Bingu od 1. jula do 12. avgusta. Peškir za plažu 15,95, Intex bazen 188 cm, senzacionalnih 19,95, sup daska Best Way 359,90. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu? Svečani salon Afrodita, bivši Lav na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066-784-572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
2: Restoran Ambasador, novo ime vrhunske hrane u Brčkom. U naselju Gorice, na ulazu iz pravca Lončara, mjesto gdje se susreću kvaliteta, tradicija i vrhunska usluga. Posebno preporučujemo gurmanski specijalitet, Ambasador pljeskavicu, sočnu, bogatu i nezaboravnog okusa. 065-674-129. Kada želite više od obroka, birajte Restoran Ambasador, Brčko Gorice, mjesto gdje se uvijek rado vraća.
3: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
3: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-6314-5711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
3: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
4: Dobar dan! Pozdravljam vas, izvorni karavan!

Dobro vam jutro. Dobro vam jutro, cijenjene slušateljke i slušatelji. Dobrodošli na frekvenciji obiteljskog Radio Valentina. Dobrodošli u emisiju Izvorni karavan nedjeljom. 8:07, to je vrijeme da krenemo. Radno, veselo, raspjevano. U najslušanijoj emisiji, ne samo na Balkanu, nego i Europi, pa i kugli zemaljskoj. Zahvaljujući, naravno, onima koji baštine izvornu pjesmu. A mi to samo iz zemlje Valentino podržavamo, ne damo da ode u zaborav. Baš kao i mnogi drugi. E zato, dragi moji, evo nas je i danas 19.7.26. godine ponovo zajedno, kao i svake svete nedjelje, u izvornom karavanu na frekvencijama Radio Valentina. A sa vama i danas se druži vaš urednik i voditelj Baruša. Svima vama koji slavite rođendan, imendan ili bilo što drugo kada je veselje u pitanju, Baruša od srca želi sve najbolje. A dobro zdravlje i dug život želim i onima koji se nalaze negdje na oporavku, staračkim domovima, klinikama. A oni koji su u banjama, onako na brčkanju, neka uživaju kad im je dragi Bog taj dar poklonio. Svim putnicima koji putuju ka nekoj destinaciji, od srca želim sretnu i udobnu vožnju. Uz napomenu, polako vozite da biste prije stigli do odredišta. Poštujte saobraćajne propise, poštujte policiju koja svakako također svake nedjelje u svojim autima sluša ovu emisiju. Pa evo, Baruša ih od srca pozdravlja. Uz napomenu, malo onako raširite prstiće, progledajte kroz prstiće onima koji žure, jeli? E sad, ne morate baš svima, svakako. Samo onima koji pređu možda 10 km više preko ograničenja, jel? A bome oni koji to duplaju, e onda i malo omastite, a? Dobro jutro i mojim sponzorima današnje emisije, a to su iz Beča. Gospođa Mirela i Tomo Bjelobradić. Oni su sponzori današnje emisije. Cijeli dan. Znači, Tomo i Mirela Bjelobradić iz Austrije, iz Beča, koji zasigurno slušaju ovu emisiju i uživaju. I koji su, eto, dio našeg programa na valovima Radio Valentina.

I nisam se još kako treba ni raspričao, lampice gore, poruke stižu. Naravno, dragi moji, vi nam možete pisati cijeli dan, a pogotovo do podne. Vaše SMS poruke će besplatno na Viber broj 063-422-126. Malo kasnije, posle prve uvodne pjesme od Kraljeva izvorne pjesme, Ilije i Marka Begić, bit će uključene i telefonske linije, kao i obično za naše razgovore. A šikluk! I sve ono što ovu emisiju čini najslušanijom i najveselijom. A i u današnjoj emisiji ima svašta ponešto. Osim naših sponzora Tome i Mirele Bjelobradić iz Beča, imamo mi tu i dosta malih oglasa, objava, događanja, jer ovaj period ljetni je prepun veselja, pogotovo kad dolazi naš narod, bez obzira koje boje, vjere ili nacije bilo, u svoj rodni kraj, na druženje, na obilazak rodne grude i uživanje u obiteljskom krugu i ambijentu. U 9 sati biramo hit nedjelje izvornog Karavana, a sponzori današnjeg hita nedjelje izvornog Karavana su Irena i Mačo Marković Sameraje kod Tuzle, jeli? Pazite sad ovo. Kaže, svaki muškarac bi u novčaniku trebao da ima sliku svoje žene. Jer kad ima loš dan i kad mu ništa ne ide od ruke, samo treba da duboko udahne, pogleda sliku i kaže, pa kad mogu sa njom izdržat, ostalo je.

A pričaju dvije žene. Eto, moj muž je veliki vjernik. Posle svakog našeg razgovora on zove Boga i pita

šta da vam kažem, dragi moji? Čim žena prođe 40 i temperatura vani 30, to ti je ubij Bože, a? Od 10 sati imamo jedan manji broj specijalni rođendanski čestitki i pozdrava. One su danas namijenjene povodom 80. rođendana gospodinu Borislavu Ropčeviću iz Grčice. Znači od 10 čestitke i pozdravi. A kroz cijelu emisiju, pa šta ćemo drugo raditi nego uživati u dobroj pjesmi kao što je recimo ova od Ilije i Marka Begića.

I tako prijeti fata svome muji. E, slušaj me, dobro mujo, ako me ostaviš zbog neke mlađe matere, mi udaću se za njenog ća.

Kako i ovo niste znali, evo vaš Baruše će vam to reći. Pita ponedjeljak, utorka, da idu u srijedu kod četvrtka, da vide kako je petku bilo u subotu kod nedjelje.

a i u nedjelju 2.8. Gornji Vukšić, tradicionalni turnir u malom nogometu od 11 sati. U 16 sati je sveta misa u kapeli Svetog Franje u Gornjem Vukšiću. A od 19 sati glazbeno-zabavni program. A tu će, dragi moji, da pjevaju Dobojski Dukat i Piljo Geljić. Te narodna pjesma sa Edom Bendom. E, i tu je voditelj programa vaš Baruša. A stroko sam zahtijevao da ulaz bude besplatan, inače neću da se odazovem, jel? Eto, znate sada, Gornji Vukšić, nedjelja 2.8. Ono najvažnije, ulaz besplatan. A bit će tu svakako ića i pića, domile volje. Dobre pjesme od Dobojskog Dukata Ivice i Pilje Geljić i narodnjaka Ede Benda. Pa se vidimo, znači, u nedjelju 2.8. u Gornjem Vukšiću. Pozdravimo, ispričamo, možda koji USB Baruša ponese onima koji vole izvornu ili narodnu pjesmu. A možda i ja ubijem koju paru, a? E, nećemo zaboraviti ni 13.8. čuveno tradicionalno osovsko prelo sjelo u Osovi. A tu će pjevat Kiki i Mate, Pero i Mirko, Bistri, Izor, Mara, Ivona, Župljani, Nemanja i Džabna grupa. Tu je i Bogata Tombola pod organizacijskom palicom našega domaćina Šimića, Gorana. E, i tu je voditelj programa vaš Baruša. Pa se vidimo i 13.8. četvrta kosovsko prelo u Osavi. A samo dan prije, u srijedu 12.8. vidimo se i u našoj bijeloj, jeli, zemlji Valentino. E, i tu je narodno veselje na malonognom nogometnom turniru. A tu će nam pjevati Niko i prijatelji, mnoge, mnoge druge izvorne grupe. A svirat će Danica i Kiki. E, i tu je voditelj programa vaš Baruša. E, jesam se zaposlio ovih dana. Valjda će me glasne žice poslužiti, jeli? Da se družimo i budemo zajedno.

tamo negdje u devetom mjesecu, vjerovali ili ne, u 10 dana, 3 puta je Baruša Kočurka u Rugvici. Pa ćemo se vidjeti i u našem Zagrebu i okolini. Naravno, opet sa izvornjacima, veseljacima. A u 8 sati i 41 minuta vrijeme je da zapjevamo. Pa ajmo malo veselo, onako kako to samo mi znamo na Radio Valentinu.

Nećemo zaboraviti naše sponzore današnje emisije. Tomo i Mirela Bjelobradić iz Beča sa svojom obitelji, koji redovno slušaju Radio Valentino, izvorni Karavan, i svima žele svako dobro.

svake nedjelje od 8 do 12 na valovima obiteljskog radio Valentina, izvorni karavan. Osam je sati i 55 minuta i prije no što pođemo sa izborom za hit nedjelje izvornog karavana, da napomenemo da su sponzori današnje emisije Tomo i Mirela Bjelobradić iz Beča. Ali isto tako da napomenemo da u nedjelju 2.8. u Gornjem Vukšiću se održava tradicionalni turnir u malom nogometu već od 11 sati. U 16 sati je misa u kapeli Svetog Franje u Gornjem Vukšiću, a od 19 sati glazbeno-zabavni program gdje pjevaju Dobojski Dukat i Piljo Gelić, te Narodni orkestar sa Edom Bendom. Voditelj programa je Baruša, a ono najvažnije je ulaz besplatan. Ovdje u našoj Bijeloj u srijedu 12.8. na stadionu u Bijeloj turnir u nogometu. Druženje, veselje u večernjim satima uz grupu Niko i prijatelji, Danicu i Kikija i mnoge druge izvornjačke grupe iz okruženja će biti zajedno sa vama. Znači srijeda 12.8. stadion Bijela. Eto i tu je u svom rodnom mjestu vaš voditelj Baruša zadužen da vas pozdravi. Našali se sa vama. A tako će biti i 6.8. na Strupinskom prelu Didovo Brdo, gdje će također da budu velikani izvorne pjesme Bistri izvor, braća Vidović, izvorno blago, braća Kapular, naravno sa neobilaznim vašim Barušom i ekipom. Onda 8.8. subota Drijenča i Drenačko prelo, gdje će pjevati Ivona Jezgeta. A tu će biti naravno i narodna glazba. A sve to kao i svake godine organizuje Marko Brčina za svoje Drenčane kad dođu iz dijaspore u svoj rodni kraj, jeli, uživaju u tom narodnom veselju. Onda smo i u četvrtak 13.8. na čuvenom Osovskom prelu u Osovi. A tu će također da budu Kiki i Matej, Pero i Mirko, Bistri izvor, Mara, Ivona, Župljani, Nemanja, bogata tombola. Kako imam spoznaje, glavna nagrada auto. Eto i tu je voditelj programa Baruša. Pa ko zna, možda dobijem glavnu nagradu, jeli? Tamam se pješe kući vratio, a? E, bit će tu i moja ofarbana mrkulja sa mnom u društvu. Pa kud puklo da puklo, a? Kaže derviš Zeka iz grada Brčko distrikta. Pozdrav za tebe, veliki prijatelju. Pozdrav za moga zeta Hasiba, graditelja Šargija, za moju sestru Rahmanu, za sve ljubitelje izvorne pjesme i sve ljude dobre volje. Uz nešto po tvom izboru napisao je Zeka Derviš.

ti vidi djelatnika u farmi koka u Baziku, jeli? Imaju kad i da pišu poruke, molim ja tebe. Ja mislio samo ja nedjeljom ljenčarim kad ono ima i u toj farmi oni koji nađu vremena da baruši pošalju poruku. A jedan od... Ovo je, sad ne znam, djelatnik ili djelatnica, jeli? Napisala ili napisao, kratko jasno. Hoćeš preživjeti sve te manifestacije, dragi naš Baruša. Kaže, hvala Bogu, ajde da makar neko radi, pa makar i džaba bilo. E sad, da li ovi moji prijatelji iz farme Koka Produkt iz Bazika rade besplatno, to ću morat ovih dana, a obećao sam da ću ih posjetiti. Pa ću morat pitat da li oni rade džabaluk, a? Reću ja svome prijatelju Mariju Brkiću, moje Mario, moje nema džabe ni stare babe. A za tebe se i za taticu Željku ne sikiram, kad znam da ste zaista poslovni, a zahvaljujući vašim vrijednim djelatnicama, tako će to i da ostane u narednim decenijama, jel'i?

sponzori za hit nedjelje i oni koji su birali današnje pjesme su Irina i Mačo Marković i Same Raje kod Tuzle. Pa idemo da poslušamo prvi prijedlog za hit nedjelje izvornoga karavana po izboru naših sponzora, a to su Sejo i Hani i pjesma Baraba. Prijedlog broj 1.

Evo, čuli smo i prijedlog broj 2, izvorni dar i šeri žepče. Slušamo i prijedlog broj 3, Sara i Peđa i pjesma Ni penzija, ni viza.

0: svake nedjelje od 8 do 12 na valovima obiteljskog radio Valentina, izvorni karavan.
1: Devet sati i 11 minuta, slušate izvorni karavan na frekvencijama obiteljskog radio Valentina. A po izboru naših sponzora za hite nedjelje, izvorno karavana Maće i Irine Marković sa Meraje, čuli smo tri prijedloga. Prijedlog broj 1, Sejo i Hani i pjesma Baraba. Prijedlog broj 2, izvorni dar i pjesma Šeri žepče. I prijedlog broj 3, Sara i Peđa, ni penzija ni viza. 0497505000 je broj na koji nas možete pozvati, glasati za jedan od ova tri prijedloga, eventualno pozdraviti nekoga. I tu krećemo odmah. Dobar dan.
2: Dobar dan, svaki dan do nove godine.
1: Dobar dan, gospodine Hasane.
2: Hvala, gospodine naš voditelju.
1: Šta ćemo prvo, Hasane?
2: Prvo, Anif.
1: Pa ja bi prvo, joj vidi, on bi prvo Hanifu.
2: Ja mislim za nju glasao, daj.
1: A to, pa, dobra ti ta, pa ja bi prvo kavu popio, pa onda Hanifu.
2: Ajoj, pa ne mereš ti bi sve ko i ja.
1: A, ne, ne može, ne može, i ne bi, ovo ne bi ni valjalo, ne bi ni valjalo. Ja. Mislim, nisam ja ovaj to, ti si prvi navalio, pa hajde.
2: Dobro, dobro, dobro, priznam da sam prvi, hajde.
1: Neka, neka, neka naše Hanife, neka ona nama pjeva još jedno 40 godina, onda ćemo ih poslati u penziju.
2: Večeras nam, ako Bog da, gostuju u Đurđeviku, dol na Vašaru.
1: Eto, vidiš, da nisam zauzeo, došao bi samo zbog nje.
2: Ja bi, eto, da, no, da izvijem, ako možeš odvojiti vremena, oni bi svakako počinju na večer od 6 sati.
1: Ojoj, moj Hasane, ja na 6 rana trebam večera stići, ali kako vidjeti.
2: Samo spremi se, dobro, ako Bog da...
1: Ne treba se kod Hanife spremati, tu moraš otići golotrb.
2: Ama svakdje osvjetlaj obrazi, god odeš.
1: Tako je, tako je, Hasane, ajde da pozdravimo.
2: Evo ovako, prijatelj, pozdrav za tebe, vaše uposlene, sve vaše porodice, sve najbolje želim. Pozdrav za naše sve slušaoce, posebno moju porodicu, unuka, unučad, praunučad, djecu i sve, sve po redu. Pozdrav dole za Rileta, za ovoga Osmana, sve slušaoce koji slušaju ove naše dole prijatelja jednoga ovdje u Banovićima, kako ga zovu, Atifa Hebalja. Dobro. Pozdrav za njega, jer družimo se dole po sjelima. Želim svome bratiću sretan povratak za Dortmund u Njemačku, ako Bog da, Imzi. I pozdrav za sve lijepe slušalce koji slušaju, svi su znači pozdravljeni, da ne bi brojio, jedino ovo gore ima Marta, ima Kazanđija Milan, Zlatan tamo, i usoru cijelu svu.
1: Dobro.
2: I eto, to bi to bilo, Baruša, za tebe veliki pozdrav i posebno.
1: Hvala,
2: Hasane. Eto, sve najbolje, prijatelj.
1: Hvala, pa dobri domaćine, živio nam. Da ne zaboravimo da večeras ima i sjelo kod Erletića u Pelagićevu, a tu će pjevati Jagoda i Soko sa gostima, raspijanim špionjacima. Znači, od 19 sati pravac Pelagićevo. Soko i Jagoda i raspijani špionjaci. A osim ljepunica i lilanja kod našega Gorana, ima lilanje, kaže, na Uloviću večeras. Mjesna zajednica Ulović to organizuje. A u večernjim satima, naravno, tu je izvorna pjesma gdje će pjevati Domić i Jurić i narodna glazba Ivona i Jurić. Mada ovdje piše Ivana i Jurić, jel'i? Znači, večeras Ilino, dani Svetog Ilije na Uloviću. Druženje uz dobru pjesmu. A sada druženje i glasanje za izbor za hit nedjelje izvorno karavana. Dobar dan.
3: Dobar dan, Barša.
1: Dobar dan i vama.
3: E, Pavo iz Velike Gorice.
1: Poštovanje, Sale u Velikoj Gorici. Kako je vrijeme u Velikoj Gorici?
3: Sunčano, fino.
1: A bilo je jučer prekuće i malo i nevremena,
3: da, jel da? Da, bilo malo, nije strašno.
1: Da, Evo, obiže Barista, nas.
3: Da. Tako. Da prvo glasamo za tri.
1: Ajde. Za trojka. Prvi.
3: Dakle. A može jedan pozdrav.
1: Samo ja još jednom da ipak 100% za prijedlog broj 1 Sejo i Hani.
3: 3.
1: A 3 Sara i Peđa. Eto, vidiš, tako dobro je, da sam pitao. Može pozdrav.
3: Da je sveta mom bratu Niki u Omišu tam rođendan.
1: Dobro.
3: Želimo brat Pao, znači iz Velike Gorice.
1: Da, dobro.
3: Pozdravam svim tadićima, sestri Ruži i Zeto Joke u Klagenfurtu i moje majice Kaji.
1: Dobro.
3: I sad i vama u studiju, režiji, svim ljudima dobre volje. Pa, ako može pjesma, ona Zapjevaj me brate mili. Znaš ono.
1: Biće nešto od Vidovića u čestitkama i pozdravima obraći svakako.
3: Puno hvala i sretno svima.
1: Živio mi prijatelju, pozdrav Velikoj Gorici. I vidimo se ako Bog da tamo negdje krajem 9. mjeseca kod Ćurka u Rugvici. To je ono u blizu, jel da, Velike Gorice. Idemo dalje, 0497505000, dobar dan.
4: Dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan.
4: Ja glasam za broj 3.
1: Za broj 3?
4: Ja.
1: Aha, dobro.
4: Pozdrav Zorcu na ozenu i sve koje ona na, pozdravlja i njenu majku, njenu svu porodicu koga ima i pozdrav vas u studiju, reži tebe, tvoj porodicu i sve najbolje.
1: Hvala, živa i zdrava nam bila. Kako to lijepo, glasno, jasno. Očita ako Bukvar, jel tako? Dobar dan.
5: Dobar dan.
1: Dobar dan.
5: Kako si?
1: Hvala, dobro sam.
5: Šta ima, je vruće.
1: Pa nije vruće.
5: Dobro je.
1: Dobro je. Dobro, Ružice Bona, kako nije dobro Bona, nismo se Bogu ni molili kako nam dobro daje.
5: Tako je, Baruša, tako je.
1: Ružica
5: tako
1: glasa za koga?
5: Za treći.
1: Ubilježeno, pozdravlja dragu i želi mu sretan rođendan.
5: Jeste tako, pozdravlja svog dragog i želi mu rođendan da budem živ i zdrav i sve mu najbolje želim.
1: A nekom bude živ, a zdrav mora se liječit na pecanju, jeli kad?
5: Jeste,
1: ma, da. Ma, to su terapije za njega, jel da?
5: Jeste, pa mora malo.
1: Pa malo, ne smije puno ružiti se.
5: ne smije on na sunce i tako
1: je. Pa ni ja ne smijem na sunce, visoko je, znaš, da ne bi pao od ozgo, ne do Bog.
5: Jeste, pozdravljam Dalibora i pozdravljam njegovu obitelj, su svi koji su čestitali mom dragom, svima hvala.
1: Eto, hvala i u moje ime i svakako, evo i ja se pridružim.
5: I neku pjesmu, neku pjesmu rođena sam od tebe nešto.
1: Od mene nešto. Dobro, dobro, je. Trnovita Ružo, živa i zdrava nam bila i lijep dan ti želim.
5: Hvala.
1: Prijatno. Jo, šta je ovdje poruka kod mene? Stićemo mi to do podne, jel tako? Dobar dan.
6: Dobar dan.
1: Dobar dan i vama.
6: Đorđa iz Ovdovca.
1: Evo, Čika Žole, glasa za koga?
6: Ja ću glasat za Hanifu.
1: Prvi
6: predlog.
1: Čekaj, Čika Đorđe, da ti nisi sa Hasanom šta familije i ti bi na Hanifu.
6: Nisam, ali nema veze.
1: Vidi ti, ne, ima veza, Hanifa je veza.
6: Dobro.
1: Ajde, pozdravimo Čika Đole.
6: Nek je ona živa i zdrava.
1: Tako,
6: prvo
1: tako.
6: Pozdrav tebi, tvome osoblju. Pozdrav bi svoju djecu u Njemačkoj, sna u Dancu, prijatelje u Porebricama, djecu u Bečaju i moje društvo juče je ove penzionere koji smo bili na izletu, i tako sve, Martu i sve ljude dobre volje, prijatan dan.
1: Hvala Đorđe, živio nam. I 2, 5 poziva do sada. Idemo i na 6. uključenje. Dobar dan.
7: Dobar dan, dobri prijatelju, veseli nas.
1: Dobar dan, veseli Jakša.
7: Svi vidra bio. Ja, za Saru.
1: A ti ćeš za Saru. Pa, nisi.
7: Da rasporedimo. Ne.
1: A, veliš da ne opteretimo Hanifu, jel samo?
7: Ja, ja.
1: A dobro, i naša Sara je zaista veličanstvena, nema tu gatke.
7: Ja. Nema govora, ja. Evo ujedno pozdrav svima koji slušaju emisiju i koji danas s tobom tu rade. Čestitam svima koji imaju i imendan Ilija, Ilinka i slično tako nešto.
1: A posebno
7: Iliji Filipoviću iz Bučja koji je poznat po svojim ovim starinama i Iliju Džinu iz Oknja.
1: Dobro.
7: Pozdravljam sve one koji mene pozdravljaju, svima želim ugodan lijep dan i tebi da izdržiš ovo sa svima nama koliko možeš.
1: Pa neka, sa narodom svojim jakša, mi moramo to ovoga, a to nam daje i zdravlje i raspoloženje i koju paricu na kraju krajeva.
7: Eto, onaj večeras sviram gore u Doknju, ko dođe, ako bude kakav Ilija, dobit će pjesmu gratis.
1: A eto, vidiš, lijepo i to, kućeš ljepši poklon. Dobro.
7: Ja. Dobro, sve najbolje svima želim koji slušaju ovu emisiju.
1: Hvala ti, Jakica, živ i zdrav nam bio. Ajmo dalje, dobar dan.
8: Mario Žepče.
1: Dobar dan, Mario.
8: I tebi dobar dan, hvala Bogu, nekaj tu ima.
1: Marije će, ja vidim ovako na daljinski covidovita zorka za našega Gingeta, ko amin Bože.
8: Ne znam šta bi ti rekao, mogu za Gingeta da nije da nemaju, da ne bude na nje ni jednog, ali ipak ću za treći.
1: Aha, za Saru i Peću, dobro.
8: A ja mogu, ali ipak ću za treći.
1: Dobro, Mario, neka, hvala, živio nam.
8: Jedan veliki pozdrav za tebe i za Osmana i za sve moje prijatelje, pošto svake nedlje tamo po Njemačkoj što su, pozdravljam su svoju rodbinu i sve tu.
1: Dobro, Mario, hvala ti na javljanju, pozivu, živ i zdrav nam bio. Sedam poziva, idemo i na osmo uključenje, dobar dan.
9: Dan.
1: Dobar dan.
9: Rekano ovdje, kako si mi Barša?
1: Evo, hvala na pitanju. Pa dobro, onako srednja žalost, kako su ovdje, barem u ovom dijelu Posavine, žege, vrućine, pritisle, kapi, kiše nema, ali eto, zaljevamo se makar čime dobrom pjesmom, jel da?
9: Ajde, prvo ćemo glasiti za treći prijedlog, onda ćemo vam pozdravljati.
1: Aha, može.
9: Pozdravljam... Ilije, Ilinke i svi koji su vezani na to ime, a posebno bratu Iliju, želim imendan i rođendan.
1: Dobro.
9: Pozdravljam svu svoju ženu, familiju i žao mi je što večeras neću moći biti u Doknju, u nas svake godine, to je tradicionalno.
1: Da.
9: Evo da se pohvalim tamo u Rovinju na more.
1: Aha, opa, lijepu si destinaciju izabro, Jerko.
9: Da, sve pozdravljam koji me znaju i poznaju, vas u studiju i režiju i svojim doktorima, sve želim najbolje da provedu taj naš blagdan i večeras i lilanje i sve to, ali eto,
1: Bože moj,
9: par godina, ove godine nismo, vidit ćemo se ako Bog da na Drenačkom sjelu, a pozdravljam i Jakšu i on će uveličati veselje
1: sa
9: glazbom i tako da, svako tako. Dobro.
1: Jerko, veliko hvala, zaista ti od srca želim lijep boravak u Rovinju, tom prekrasnom gradiću, uživaj kad ti je Bog dao, naravno pozdrav tebi hvala. Za cijelu obitelj i vidimo se hvala uskoro na Drenačkom prijelu. Imo na brodu izvornog karavana ka devetom pozivu i uključenju i devetom glasu za izbor hita nedjelje izvornog karavana. Dobar dan.
10: Dobar dan, Barša, dragi, i tebi, kako si mi?
1: Evo, hvala na pitanju, dobro je, hvala Bogu.
10: Neka si mi dobro, ja bih glasala za Hanifu i za Cviju.
1: A nije Hanifa i Cvija, nego je Hanifa i Sejo.
10: Ali nema veze.
1: Nema veze. Pa hajde, bitno je da je Hanifa u igri, jel da?
10: Moja
1: Buna. Buna Janjuška.
10: Budi pozdravljen.
1: A samo to, jel da? Nećemo nikog
10: samo
1: drugog.
10: Samo to, ništa nećete zadržavati.
1: Svaka čas. Joj,
10: sve najbolji.
1: Da Bog da ti se jezik pozlatio. Živjela! Tako to ide ono jednostavno, jel da? Pa tak i treba ponekad ono džuture, jel tako? Dobar dan!
11: Dobar dan, dobri Baruša moj, Rile sa planine Majevića.
1: Evo lovac Rile deseti danas i glasa za hit nedelje, za koga?
11: Evo me zadnji ko Stjepano Valat, kako ono se kaže.
1: Ne do bog da si zadnji, ne bit će.
11: I moj dobri lovac, prijatelj Rašin Pevđić, pozdravljamo tebe i sve, posebno pozdravljam tvog brata Ivu u Zagrebu, gdje se nalazi, da mu Bog da sve najbolje i Rašance dole sa Novalijom, sve moje rane, a sad glasam za broj 1 i sve pozdravljam, sve slušaoce Radio Valentina, najbolje stanice i tebe, najboljeg čovjeka, mog dobrog prijatelja. Toliko, evo nas na Majevici.
1: Opet na Majevici, Rile, pa ja i ti nećemo sa naše plave Majice nigdje, jela?
11: Bože, meni je najbolje ovdje, ja ovdje produžujem sebi života još.
1: Tako je, Rile, evo ja tebi i svim lovcima na Majevici želim dobro zdravlje, dug život i sve najbolje.
11: Hvala ti, evo i mi tebe pozdravljamo, i ja, i Rašin, i svi ostali.
1: Živio mi, Rile, i vidimo se mi uskoro ako Bog da, jel? Živio.
11: Živio.
1: Prijatno. Dobri moj lovac Rile, inače iz Ljenobuda, ali on više provede vremena u lovačkoj kući, vikendici na Majevici. Pa eto, neki dan smo bili zajedno i u Rašljanima sa našim prijateljima. Mezetili, pili, pa i zapjevali, jel? Onako nasamo da niko ne čuje, a? Evo, dragi moji, primili smo 10 poziva. Biće još poziva i javljanja i pozdrava tokom emisije. A sada ćemo da vas obavijestimo. Po izboru Irene i Maće Sameraje za hit nedjelje izvornog karavana imali smo i danas 3 prijedloga. Zanimljivo, prijedlog broj 2, izvorni dar Šeri Žepče pjesma, nisu dobili vaša ni jedan glas. A prijedlog broj 1, Seo i Hanifa sa pjesmom Baraba, dobili su vaša 4 glasa. Dok je prijedlog broj 3, Sara i Peđa i pjesma Ni penzija ni viza, dobili vaših 6 glasova. Pa ćemo u nastavku da poslušamo pobjednike izvornog karavana danas 19.7.26. godine. A to su Sara i Peđa, Ni penzija ni viza. Ovom prigodom pozdravljamo našu Saru, a posebno našega Peđu. Baruša mu od srca želi brzo oporavak i uspjeh.

0: Bingove kataloške ponude od 16. do 30. juna izdvajamo Alpiland napitak 330 ml, 2,10 keks Gran Cereale, senzacionalnih 2,50, Colgate pasta 2 puta 75 ml, 2,55, Bazeni Intex po senzacionalnoj cijeni od 29,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.
2: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
3: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
2: Rezervirajte datum pozivom na broj 00387-63145-711.
3: Dobrodošli u Valentino Dreams.
2: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
4: Sati je 32 minute. Naravno, i dalje smo uz izvorni karavan na frekvencijama obiteljskog radio Valentina. Pa dobijam tako i pitanja na koje ja nisam i ne mogu odgovoriti jer nisam tehničar. A pitanje kaže zašto ne mogu na televiziji da slušam radio Valentino. E, to ja ne mogu odgovoriti jer kažem nisam za to nadležan i nemam pojma o tome. Ali imate milion drugih varijanti, pa danas svako ima mobitel. 2-3 komada. Pa i na mobitelu, naravno, putem interneta možete slušati izvorni karavan i Radio Valentino. A da ne pričam u okolini na zemaljskim frekvencijama. Pozdrav i dobar dan za ekipu u Radio Valentinu. Pozdrav za našu Janjušku, tetka Božu i dobre slušatelje ORV radija, napisala Verica. Sretan odlazak u penziju drugarici Dragici Maksimović iz Miloševca, da uživa u penzionerskim danima. Od srca želi drugarica Dragana sa linije 5. Penziju sam zaradio, ako može, napisala Dragana Jeremić. Baki Janjuški, neka ti ovo nedjeljno prije i posle podne donese mir, radost i zdravlje. Pozdravlja te i voli tvoja Doris. Poštovani voditelju Baruša, veliki pozdrav za tebe u studiju, za sve slušatelje izvornog karavana, kao i za sve ljude dobre volje. Poseban pozdrav ide za Danicu iz Bijeljine. Najbolji ste, veliki pozdrav od srca, napisala Nada. Majka i baka Ruža Jerković iz Broda pozdravlja svoju djecu, posebna čestitka kćerki Anđi, Đida, sretan rođendan. Živa i zdrava mi bila sinu Ili, unuki Ili i praunuku, praunuk Ilijani, sretan imendan koji je sutra. Pozdrav svima koji slušaju ORV radio, a posebno za našega veselog Barušu. Napisala je baka Ruža iz Slavonskog Broda. Hvala bako, živa i zdrava nam bila. Evo, drago mi je da sam neki dan obišao baku Ružu u Brodu. Zaista je to bilo prekrasno iznenađenje. Biće toga još, bako Ružo. Dragom sestriću Marku Krajinoviću sretan rođendan želi tetka Ana iz Njemačke, a tebi poštovani voditelju Baruša veliki pozdrav od srca, napisala Ana Šarić iz Njemačke. dobro i zdravo za tebe, Baruša iz Tuzle. Pozdravljam moju familiju Putić, Matu Đulabić, kaže njegovu ljepšu polovinu, sestri Kati, Verici, Doris i Ines i ostalima biserima Radio Valentina i svima koji slušaju Radio Valentino. Pozdrave šalje Božo i vidimo se u Breškama, napisao Božo Putić. Za Baruša sretno i blagoslovljeno sutrašnji Lino, mojoj sestri Ankici i Zetu Tunji, da proslave u zdravlju i veselju. A to im želi brat Jerko i Snaja Kaja. Jerko pozdravlja sve svoje Turićane gdje god da se nalaze. Sretan im imendan sutrašnji, napisao je Jerko iz Hrvatske. Pozdrav Baruša za tebe i sve slušatelje u RV Radija. Poseban pozdrav i najljepše želje upućujem svojoj suprugi Sari, Sari od Elvira iz Velike Gorice. Mario Vrhovac pozdravlja i čestita svima sutrašnji imendan mami Ilinki, kumu Iliji Mendeš, Iliji Mišić iz Blaževca i svima koji slave Ilino sutra, napisao Mario Vrhovac. Hvala Mario, živio! Pozdrav za gospodina Barušu i ekipu RV Radija, kaže, želim pozdraviti zeta Vidana i rodicu DS-u, njihovu porodicu i rodbinu. Pozdrav svima koji me poznaju, pozdrav za Srebrenik i šire od Davora Dakija iz Klagenfurta. Čestitam imendan mome mužu Ili, da mi bude živ i zdrav. Sretan imendan Ili, Pepić i svim Ilijama i Linkama. Pozdrav našoj familiji, našem Zlatku, Marijani, djeci i svim našim komšijama, prijateljima, Čemsi, Stolise, Miloradu, Kruniću. I pozdrav za tebe, Rode, ako može pjesma. Ružo moja, hvala. Ana Bošnjaković Bebić je to napisala. E sad, ružo moja, to ona valjda cvati, ružo moja, eli? Malo moja rođakinja požurila, ja. Pače kad je u vrtutmi, ja. Da čujemo ko nam se javlja, dobar dan.
5: Dobar dan.
4: Dobar dan, Marta.
5: Dobar dan, Baruša.
4: Bio sam se zabrinuo, Marta, za tebe, rekao da te nisu trutovi okupirali.
5: E pa nisu trutovi, ali ja sam matica, treba mi matica.
4: Ajoj, pa nije valjda jedna...
5: Trutovi se proširili pa me ubili maticu.
4: Ajoj,
5: ako imaš jednu, pošalj brzom poštom.
4: Ajoj, ne znam, moram vidjeti to, moram pregledat moja, ali po ovoj vrućini bolje i ne gledat moja Marta. A bolje je pustit
5: trutove. Mora.
4: Bolje je pustit trutove, ne kolo vode kad već vode.
5: Ma, ubila sam ja nija, još ću
4: to. Joj. Inače, Marta, ti si nazvala da pozdraviš, jel da?
5: Pa jesa.
4: Ajde, baš da čujemo
5: jesam
4: kako to.
5: Jesam mogla do prija, pa eto.
4: Pa eto, ali nema da nema. E ti i Osman...
5: Malo da nema, još sam živa. Dok sam živa, to će i dok mogrem.
4: E to mi je drago da čujem. Kad čujem tetu Kaju iz Tetime i kad pozdravlja svoga supruga Miću koji sjedi kraj nje i pije kavu, onda mi je drago, znam da je živ čovjek. Ba.
5: Jo. Tako je, tak i treba. Ja bila ga je zaboravila.
4: Ja, ajde pozdravimo Marta.
5: Dobro, ajde, evo, pozdravit ćemo. Pozdrav ću, evo, prvo tebe, da ja tebe ne zaboravim, prema ne mreš glavnu ulogu zaboraviti, tako?
4: Ajoj, ja, dobro.
5: Ja, eto. I onda svog brata i Snavu, i rođaka, i njegovu ženu, svoju drugu Mariju i Oska, njenog muža, svoju Šemsu, Zoricu, njenu mamu Osmana i njegovu suprugu Milana i... toga Hasana iz Banovića, njegov obitelj, Tiku Rileta i Đoleta i djeda Novaliju, njegovog Smaju, gospodina Nikolu, njegovu Anku, želim mu još jednom sretan rođendan, da još dugo doživi, i Malandu svoju u Šiškovcima, i komši Ilji Damjanovću sutra sretan imendan, pozdravljam njegovu Katicu. I to bi bilo to, i pjesmu radio sam, radio penziju za radio.
4: Upa to košta, Marta.
5: A ne košta, kad imaš penziju, ništa ne više ne košta, ne gradiš ništa.
4: Znači, kad...
5: Samo trošiš.
4: Ovi dana kad navratim kod tebe penziju, ja uzimam, a?
5: E, ja sam uzela penziju od idući mjesec.
4: Pa znam, Marta, ali treba pjesmu platit, moraš dat penziju za pjesmu.
5: O, platit ću, nije bek bio cincija, Bonica.
4: O, ja, ali da nije bio cincija, ne bi bio bek. Hvala, Marta.
5: Dobro, ajde, živio, pozdrav.
4: Ma živa i zdrava mi bila i uvijek vesela. I kako to naš narod kaže, uzbrdo brza. Naša vesela Marta iz Stolice. Eto, vidite, trutovi napali. A to je moja Marta, vjerovatno zbog dobre penzije. Ja. I oni namirisali, gdje ima na fake, a? Kaže, ti nam uljepšavaš svaku svetu u nedjelju. Zato te od srca pozdravljamo, živ i zdrav nam bio. Tebe i tvoju cijelu obitelj. Napisala Ružica Mišković iz Posavine. A javio se i gospodin Đuka Dejanović. E sad, da li je se javio iz staračkog doma ili pak nekog omladinskog doma ili pak neke birtije? Pozdrav, kaže, za našega Barušu i pozivamo sve prijatelje i ljude dobre volje povodom nogometnog turnira na stadionu Bijelu 12.8. Svi ste nam dobro došli. A bit će tu, kaže, Odojaka Janjića. E sad, nije Đuka napisao da li živi ili onako na ražnju, a? A kaže, bit će tu svakako veselja sa više izvornih grupa. Uz čuvene Kikija i Danicu. I Niku i prijatelje. I našega voditelja Barušu. E pa sad, moj Đuka moj. Nema džabe ni stare babe, kako kaže Hasan od Banovića. Da, da, rado ću se odazvat tome našem veselju u mojoj rodnoj, odnosno našoj rodnoj Bijeloj. A vikendicu ću da iznajmim Danici i Kikanu. Da i ostanu u našoj Bijeloj, jer zlata su vrijedni, jel da? Napisala nam poruku Đana, pozdravljam svoju familiju, posebno Senčija i Husku, pozdrav za sve na Radio Valentinu. Kratko jasno, Đana, onako, jel? Hajde da čujemo ko sad galami, dobar dan.
6: Dobar dan, Barše.
4: Dobar dan i vama.
6: Kako ste, mladi gospodine?
4: Hvala, stari gospodine.
6: Kad kažu stari, ali poprošli, kažu.
4: Ja.
6: Poprošao sam ja, ne veze, Barša. Pa ima vremena, zato ne ustavit ćeš.
4: slušamo pozdrave.
6: Evo, pozdrav tebi, Barša, pozdrav tvojim radnim kolegama, kolegicama, pozdrav svim našim dragim slušateljima OTV-a. Pozdrav nam svog prijatelja, znao se to ovo.
4: Sin. Tako je baš.
6: Imao pozdrav mom prijatelju Nuli.
4: Mislio si na Jozu sa iz Komušine?
6: Od Jozi.
4: Pa dobro da je Jozo, pozdrav jednom i sam sebe ovako, makar za rođendan ili uoči rođendana.
6: Ja mi, ali onda će na valci na rođendan doći ovoga.
4: A, dobro si, u pravu si. U pravu si, Joze, u pravu si.
6: Nije noge.
4: Tako je.
6: Nema se, treba se čuvati.
4: Pa dobro.
6: Ja očekujem da mi neko pomogne ako ima ikakve šanse.
4: Pa ja čekam, evo, ko što je Marta, da mi makar koga truta pošalje, pa da mi makar bašću pokosi, ako ništa drugo.
6: Ima, samo mi dovedite, ima. Kogod dođe kod mene, ako je dobra ekipa, Sargija, Milina, i Janja, i Jara, i Pras ima da bude.
4: A, opa, nema meni druge, nego valja krenuti u tom pravcu.
6: Ja ti kažem, evo, kogod, samo da ako je dobra ekipa, dok još će biti u žice tamo.
4: Dobro,
6: to je to, živje.
4: Hvala Jole, živi zdravno bio, pozdrav Komušini. Od našega Joze iz Komušine za prijatelja Šimu. Ko zna dokle je Šimo stigo, doće posle babine penzije danas 19. jeli? Pa baškari se, ko zna po kojim planinarskim predjelima. Lijepi pozdrav dragom i veselom voditelju. Pozdravljam mamu Hasibu u Vinkovcima. Želim joj mnogo zdravlja i veselja. I voli je kćerka Mladenka, a volim, kaže, i tebe, Baruša. Jo, što mi je ovo slatko, volim i tebe, Baruša. I to debelim, krupnim slovima. Nemoj, Mladenka, molim te, tintu da trošiš. Halo, dobar dan.
7: Pa dobar dan.
4: Pa dobar dan i vama.
7: Pa kako je?
4: Pa evo, hvala Zorice, sikiraju me ovi iz Dalmacije dolje.
7: Ma ja onda, kaki, ne mene tebe niko sikirat.
4: A, ba joj, čuti, ima i moja draga Zorka moja.
7: Ma kaki, ba.
4: A, jedino si mi ti ostala ovoga, ovako još nekakav vid, malo hlađenja po ovom. Ima li kod tebe vrućine?
7: Nema.
4: Nema, jel de?
7: Ma kaki.
4: Pa ja ne znam kako bi ti po ovakoj vrućini snijeg razgrtala, moja draga Zorice.
7: Ja, ba, ja.
4: Ja.
7: Ja, ajde, pozdravimo.
4: Ajde, de.
7: Aj, ovako, pozdrav za tebe. Pozdravljam Tifunu, njezne ukućane, Martu, Osmana i njegovu sekretarcu, Sašu iz Kulaša, Radojku i onoga gospodina i Miladina i pozdravljam je sve ovi ostali. A haj, moral, jedna pjesma.
4: O Miladina nisam čuo 100 godina, možda i više ima.
7: Pa nećete da se javite jedan drugom, neće niko nikada.
4: Koja pjesma, Zorice?
7: De nam ono, Sižju.
4: Sižje?
7: Da.
4: Aha, ajde naći.
7: Biće, jel be?
4: Naćemo, bit će do kraja emisije.
7: Dobro, ajde, čao.
4: Ćao, Zorice, živa i zdrava nam bila. Naša lijepa Zorka sa Ozrena. Nemojte zaboraviti večeras, odnosno sutra je Ilino, a uvijek uoči Ilina bude ono lila, lila uoči Ilina, pa će to večeras biti u Ljepunicama. A sve to organizira mjesna zajednica na čelu sa Ivanom i Bobanom Gavrić. Tako nešto slično ili isto također bit će i na Uloviću. Mi kažemo, neko kaže u Uloviću, ali mi po nekom pravilu kaže se na Uloviću. Lilanje uoči Ilina. E i tu će biti dobre pjesme. Pjevat će nam Anto Domić, naravno, sa Tonijem, sa Ivanom Jurićem. Biće tu i narodnjaci, naša Ivana ili Ivona. Više tu i dobroga i ića i pića. Nećemo zaboraviti Gornji Vukšić i Drugi Osmi. Sveta nedjelja posle podne, nogometni turnir, a uveče Dernek do zore. A gdje će pjevati Ivica Petrović i Piljo Geljić? Biće tu i narodna pjesma sa orkestrom i pjevačima Edo Band. Voditelj programa Vaš Baruša. Isto tako kao što će biti i 6.8. na Stupinskom prelu, pa 8.8. u Drijenči, pa 13.8. u Osavi. I to sa ovom pjesmom.

0: poruki sam se javila i kćerka Jadranka. Kaže, dobar dan, dobri, slatki i... Tu dalje ne smijem ni čitat.
1: Gledam baru kako igra, nogice joj vezu, zboga ne bi ostavio.
0: Pozdrave šaljem tebi u zemlji Valentinu, svojoj dragoj voljenoj mami Hasibi u Vinkovcima i svojoj seki mladenki želim sutra sretan povratak kući. I sve najbolje, Baruša, za tvoj 24. rođendan, napisala Jadranka.

Naravno da se ovaj radio i ova emisija sluša i u Zagrebu i u cijeloj okolini. E, tako sluša i naš Mate Kraljić iz Zagreba.

Pozdrav tebi i cijeloj ekipi, kaže, slušamo svaki dan pjesme sa USB-a koji se nam proslijedio. Pogotovo onu pjesmicu Oko stola sirotinskog napisao Mate iz Zagreba.

Dragan Dakić iz Kugrića. Vozika se po Doboju i Modrići, kaže, sluša radio Valentino Barušu, izvorni Karavan, i pozdravlja sve ljubitelje izvorne pjesme, a posebno tebe, prijatelju Baruša, napisao Dragan Dakić.

nemojmo zaboraviti narodno veselje 12.8. jel da? Srijeda. Nogometni turnir, a u večernim satima Niko i prijatelji sa mnogim gostima svirat će Danica i Kikan, voditelj Baruša, u našoj Bijeloj na stadionu 12.8.

0: Dorodečki, dobro, obavljen posao, super. A Ivane, i tebi također.
1: Super, hvala vam.
2: Živio ti ven i živio. Hvala.
0: Dobro se odradio.
2: Hvala.
3: Svake nedjelje od 8 do 12 na valovima obiteljskog radio Valentina. Izvorni karavan.
4: Devet je sati i 58 minuta, još dvije minute pa idemo sa specijalnim rođendanskim čestitkama. A tamo imam dvije minute da pročitamo još dvije, tri vaše porukice kojih ima u izobilju. Oda ne bi kasnio, jel da? I da ne zaboravimo da večeras kod Erletića pjevaju Jagoda i Soko sa raspjevanim špionjacima. Ulaz je besplatan. Jedino je piće malo skuplje, a? Tako to kaže moj prijatelj Marko Škuljević, a? Veliki pozdrav tebi, Veseli Varuša, kaže najmoćniji voditelj u svijetu. Ako može pjesma tvoja Garavuša, pozdrav od Prnjavora, napisala je Ana. Anuška iz Prnjavora, jao! Evo Anuška, upravo malo prije je Garavuša prohujala. Protrčala kraj mene, ni da se obazdre. Veliki pozdrav vama, gospodine Baruša. Veliki pozdrav Čika ili Đone. Tu jedno sretan mu imendan koji je sutra. Pozdrav Davoru Ivkić iz Bošnjaka, svim slušateljicama i slušateljima Radio Valentina. A pozdrave šalje Franjo iz Vrbanje i ugodan dan želim svima. Napisao je Vrbanjac Franjo iz Slavonije. Dan zemlju Valentino i svim slušateljima i slušateljkama Radio Valentina. Pozdravljamo me drage dame, majku Joku, tetku Petru, Srinu Tomku, Jetrvo Đuku, nastavnika Nikolu. Pozdrav Kati i Marijanu na Gornjim Hrgovima. Sve vas lijepo pozdravlja umirovljenica Simana iz Lončara, nekad Bijeljanka iz Pule. Vidi ti naše Simane, kako se ona isto košime sa usore švrlja svuda po Balkanu, a? Poštovani Varuše, pozdrav tebi i svima u studiju, kaže, molim te za moga šogora Niku Šarića, koji slavi danas rođendan. Sestra Ivanka, koja je imala u srijedu jednu pjesmu Čobanice, Ljepotice ili Mrkulja. Hvala od srca i pozdrav svim gostima, ugodno poslije podne, lijepi pozdrav svima koji me poznaju, napisala je Manda Vustrak iz Nijemaca. Još jedna porukica, veliki pozdrav za ORV Valentino, moga prijatelja Barušu, želim ovaj put da pozdravim moga prijatelja Gorana Ljubića, njegovog tatu Marka i županje od Tonija Kujundžića iz Babine Grede. Još malo kolca, pa tek onda idu rođendanske čestitke i pozdravi. 10 sati i jedna minuta, a prva čestitka za danas kaže ovako. Sve najbolje što se poželjeti može povodom 80. rođendana dragom tati Borislavu Ropčević od srca želi sin Dejan sa suprugom Daliborkom i djecom Borisom i Dorom.

Borislav Lovčević iz Grčice slavi 80. rođendan. Izvornjak u srcu i duši, rodom iz Potočara. Bio je vozač godinama u turističkoj agenciji Turist. I sve najbolje što se poželjeti može povodom 80. rođendana dragom tati Borislavu Lovčević. Od srca želi sin Dejan sa suprugom Daliborkom i djecom Borisom i Dorom.

Voljenom bratu Borivoju Ropčević iz Grčice sretan 80. rođendan. Od srca želi sestra Mila sa kćerkom Anđelkom, zetom i unučadima.

Voljenom bratu Borivoju Ropčević iz Grčice, sretan 80. rođendan od srca želi sestra Mila sa kćerkom Anđelkom, zetom i unučadima.

dozvoljenom ocu Borislavu Ropčeviću iz Grčice sretan 80. rođendan. Dobro zdravlje i dug život od srca želi ćerka Slađana sa sinom Stefanom, kćerima Zetom, Zoranom i cijelom obitelji.

Voljenom ocu Borislavu Ropčeviću iz Grčice sretan 80. rođendan. Dobro zdravlje i dug život od srca želi kćerka Slađana sa sinom Stefanom, kćerima i zetom Zoranom.

Sve najbolje povodom 80. rođendana Borivoju Ropčević iz Grčice, familiji i prijateljima sretno rođendansko slavlje, želi Baruša i djelatnici Radio Valentina.

0: čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu, svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić Brčko. Jerkonik DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja moto skutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049 204 205. Jerkonik DOO Brčko. Želite podove koji spajaju vrhunski izgled, kvalitet i dugotrajnost? Lux Dekor Brčko, Uzunovića 17. Specijalizovan je za izradu epoksi i mikrocementnih podova za garaže, terase, stambene i industrijske objekte. Moderan dizajn, besprijekorna završna obrada i rješenja prilagođena vašem prostoru. Za podove koji traju i ostavljaju utisak, izaberite Lux Dekor Brčko 065 177 841. Lux Dekor Brčko, kvalitet pod vašim nogama.
1: Maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka u prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti, 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
2: Svake nedjelje od 8 do 12 na valovima obiteljskog radio Valentina, izvorni karavan.
3: Deset je sati i 32 minute. Evo, odradili smo i specijalne rođendanske čestitke i pozdrave za gospodina Borislava Ropčević. Svim slavljenicima želimo sve najbolje, dobro zdravlje, dug život. A vama svima poruka od Baruše. Slušamo izvorni karavan na frekvencijama Radio Valentina. A u nastavku, joj, šta imamo posla. Svašta nešto. SMS poruke, pozivi, lampice neprestano gore, mali oglasi, obavijesti, pozdravi, jao, i toga ima. A jedna od porukica dolazi nam ovaj puta preko Save, nedaleko odavde iz Gunje. Dobar dan, dobri prijatelju. Samo da ti javim da sam stigao kući, da sjedim u debelom ladu sa tatom Božom, sa prijateljem Sinišom koji, kaže, ima rođendan. I nas trojica te zajednički pozdravljamo i pozivamo na jednu dobru maksuziju. Napisao Marijan Lucić iz Gunje. Hvala Marijane, pozdrav tebi, pozdrav djedu Boži, a Siniši sretan rođendan. Uz napomenu, dužan je da nas časti sa ručkom, večerom i doručkom.

0: Pa onda porukic, au, ovo iz dalekoga Hamburga. Dobar dan, Varuša, pozdrav tebi, svim slušateljkama i slušateljima, posebno mojoj obitelji Jurić, našem Radetu Ozrencu. Uz neku pjesmicu po tvome izboru napisala Jelena Iličić iz Hamburga. Dobar dan!
1: Dobar dan, Mirko iz Mačke.
0: Mirko?
1: Ja.
0: Mirko, pa znaš li ti, Mirko, koliko je sati?
1: Znam.
0: Pola 11 prošlo.
1: Znam.
0: A ti, Mirko, još izgleda nisi doručkovao.
1: A da.
0: A, ozbiljno? Pa Mirko, ja tebe poznajem, pa ti imaš koliko, jedno 140 kila, jedno metar i 95 visine i do ovoga doba, Mirko, ti još nisi doručkovao. Pa kako to može biti?
1: Nisam.
0: Znači, žena je odgovorni urodnik, a?
1: Da, ja.
0: A moj Mirko, moj, nema ti druge nego ergeta, pašteta, pola kile i kruha i sam, brate, sebi serviraj, ja.
1: Tako je, najbolje.
0: Najbolje. Aj, Mirko, da pozdravimo.
1: Pozdravi svoju suprugu Nikolinu, pozdravi svoje roditelje, pozdravi punca puncu, pozdravi sestre Zetove, Nikolu djecu, pozdravi Srećka Marjanović, Mar Marjanović, pozdravi Petra Stojanović i njegov porod, pozdravi Kupu Josipa ovdje i njegov porodcu, pozdravi svoje rodne kolege Dominika Bagaru i Miniju i pozdravi rođaka Tomcu i kum Bronku i kuma Božu i vaš studij reži. I može jedna pjesma.
0: A Mirko, koliko godina si ti već u Njemačkoj?
1: Dvije.
0: Dvije godine, ali si bio godinama u Italiji, jel da?
1: Bio sam u Italiji 15 godina.
0: Pa dobro, Mirko, gdje ti te novce slažeš više?
1: Na Kamaru.
0: Na Kamaru, pa kad ćeš iz te Kamare odvojit makar za jednu pjesmu i poslati po mome prijatelju Zoranu za frkantu Baruši makar za jednu pjesmu, pa ti stalno ko naš Božo iz Berlina tražiš gratis, jel? A moj Mirko, moj. Evo opet moram ponovit, Mirko, nema džabe ni stare babe. Pozdrav Mirkane, hvala na pozivu. Pa ima tu istine, moj Mirko, moj, da ti znaš koliki mi trošak imamo ovdje u našem studiju, radio i televizije. Sjetio bi se ti ponekad, pa u prolazu kad ideš iz Njemačke, navratio se kod nas u marketing. Vidio kako i koliko mi radimo. A gotov sve džabaluk, jel? Kao što to radi jedna dama iz Makarske. Kaže, 10 godina sama, samo kuća, posao, posao, kuća. Ona počela kao onaj naš rahmetli pokojni Ekrem Jevrić. E pa draga Jadranka, pa nije ni kod Baruše ništa gore ni bolje, jel? Posao, kuća, kuća, posao. A promaja kroz džepove puše. E sad se ponovo selimo malo u Njemačku. Jedan meni, hvala Bogu, najljepši grad gdje žive tamo moji najmiliji sinčina Snajka, unukica, koji, evo, slušaju, kaže Radio Valentino. Ali u tom gradu Štugartu živi jedan gospodin koji se zove Jerković Ilija i koji nam se redovno javlja, koji se zahvaljuje tebi, dobri prijatelju Baruša, na posjeti mojoj dragoj i voljenoj majki u Brodu i koju ovom prigodom od srca pozdravljam, a želim usputi sretan rođendan Emanuelu Nikić i Karlu Anić. I svima pozdrav od Ilije Jerković i od prabake Ruže Jerković, sve želje najbolje, napisao Ilija Jerković. Pozdrav tebi i svim slušateljima najboljeg radija. Pozdrav bratu Iliji Đurabić iz Doknja. Sretan imendan i rođendan. Pozdravljam svoju i ženinu familiju. Pozdrav svim Doknjanima, želim sretan dan župe, Sveti Ilija u Doknju. Da se lijepo provedu, pozdravljam Jakšu i grupu Tradicija. Napisao to sve sa plavog Jadrana Jeronim Đulabić.

0: zašto je Jeronim napisao poruku, nego se isliko, molim ja tebe, u morskoj vodi, jeli? E, moj Jeronime, moj, da mi je makar malo nogice pokvasit u tom plavom Jadranu. Ajde, bit će i toga, jel tako? Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Kako ste?
0: Hvala, dobro smo.
1: Želila bi se čestitati Breščaković Ani, sretan 17. rođendan, Filipini položeni prvu godinu fakulteta sa desetkom, s pjesmom Čeri moja od ovih... Kako se zovu?
0: A sve to govori nam i želi Desa Breščaković, jel da?
1: Jeste.
0: Ajoj, draga snajko.
1: Od Tunjića.
0: Joj, draga snajko, pa to isto košta.
1: Svetog Iliju čestitam Djeveru Iliji i njegovom sinu Imenda.
0: Eto, lijepo to kad se sjetila i to.
1: I tebi ugodno prije podne.
0: I prije i poslije podne, molim te, nemoj
1: može,
0: mi poslije.
1: Može,
0: a eto, može. Živjela Deso, hvala ti! Ono je lijepa snajkica Beganovićka, jeli ovako. Kaže, lijepi pozdrav za vas, za moje drage Ageljiće na Uloviću, za sve moje ovdje u Osijeku, cijeloj familiji i svim slušateljima, ujedno sretno Iljino svim mojim Ulovićanima, ugodan dan, napisala Ljilja iz Hrvatske. E pa draga moja Ljiljo, mislim naša Ljiljo, jel nije moja, ne do Boga. Pa što nisi, Bona, danas na Uloviću večera se Ilino slavi, muzika plješti i blešti. A možda i ja navratim, pa konačno da se jednom upoznamo nakon 49 godina. Dobar dan!
2: Alo, dobar dan
0: i vama.
2: Marko je Špuljeć.
0: Markane! Ti si mi sumnjiva faca, negdje si za volanom, koliko osjetim.
2: Jesam.
0: Opet se negdje vozickaš i to bez daničetine.
2: Ocijeli da, malo do tebe, malo u krug, eto sad.
0: Aha, a kad ćemo opet do mene, morali bi malo, imamo mi posla, Marko.
2: Oćemo ovih dana, ako Bog da.
0: A ništa, Marko, uzmi bolovanje pa kod Baruše na par dana, a nek dođe i Danica jer moramo probati one nove pjesme što smo jučer probali.
2: Jest, produženi godišnji uzimamo i eto na.
0: Tako je, moje Markane. Inače, gdje se sad nalaziš, na kome dijelu Balkana?
2: Nisam daleko tu,
0: a
2: u komšiluku.
0: Odlično, dobro Markane. Mi se evo vidjeli jučer na probi, jel tako, sa novim pjesma. Nećemo davati tajnu, jel da?
2: Jeste.
0: Nema veze, kad budu snimljene
2: tu
0: onda će...
2: se što kare.
0: Tako je. E sad će moj Markan Škuljević da pozdravi.
2: Prvo ću pozdraviti tebe.
0: Hvala Marko.
2: Pozdravit ću moju porodicu kod kuće, pozdravljam sve slušatelje radio Valentina, gledatelje televizije Valentina, sve ljude dobre volje, Danicu pozdravljam, njenu familiju, porodicu je. Ukratko.
0: Markane, šta ti misliš za moj prijedlog, pošto ćemo večeras biti zajedno, gdje pjevaju Jagoda i Soko i raspjevani Špionjaci, mogla bi i Danica jednom da časti, jel da?
2: Pa mogla, primla je platu.
0: Evo onda nema joj se večeras izmaknuti.
2: Nema.
0: Tako je. Ja ću odmah duplo, troduplo naručiti, nema drugi.
2: Jest.
0: Dogovoreno, Marko. Hvala ti, Markane.
2: Živ bio.
0: Hvala ti na javljanju, hvala na pozdravima i vidimo se večeras. Živio mi, Markane. E ovaj momak. Ne mogu da ne pohvalim ga. Nije samo da je uzeo 5 komada USB-a sa izvornim pjesmama kod mene, on to dijeli ovako prijateljima kao rođendanske poklone. Jedan od tih USB-ova je neki dan i u Slatini dao jednoj finoj dami, kaže iz Njemačke je došla. Ali kažem, nije samo da je uzeo 5 USB-ova, nego moler zlatni ruku, pa to se sjaji. Pa ja, jadni, moram žmirkat kad sada ulazim u dnevni boravak, kako je čovjek to lijepo izmoleriso. E sad, da je bio sam, ko zna, možda i ne bi bilo tako lijepo. Ali ima sa njim ona zlatna curica. Kaže, talenat, zlatni talenat. Danica Dana koja će nam 12.8. biti ovdje na stadionu u Bijeloj. I sa pjesmom i sa svirkom. Ajmo još jedan poziv, dobar dan.
3: Svaki dan, dobar dan, želimo vam iz Brdovite Sladne. Poziv je od Hamze, naravno, za mog barušu, moju sretnu dušu.
0: Pa hvala Hamza, čim sam te čuo, odmah sam te čuo.
3: Oj, sreća, sreća, ne treba šića čišćenja u širju kao ja, stara osoba.
0: Dobro.
3: Evo ti, puno pozdrava, rekao iz moje sunčane Sladne, nema jutra, nema ni mraka. Kuka otac, kuka i majka, ne čuje se priča iz sokaka, nema pjesmi cura ni mamaka. Na sve strane, mladi nam odoše u selima, sve ostaloše, zato nam se jako loše piše. Sve zaraste, ne radi se više. Vidiš djeda, a i babu koju staru kućna vrata zarasla u travu. Malo veselja, dosta tuge, a još više plača, radno i grudi malo ko se vraća. Ne čuje se orači, sijači, ni kopači, a kamoli u selu pjevači. To je tako, ništa se ne može, molimo te, pomozi nam Bože. Puno pozdrava za moje slavjanske penzionere, da mi budu zdravi i živi ovako kao što se veseo ti i ja. Naravno, puno pozdrava za moju sestru.
0: Je li danas je, kuva pitu u bundavljaču?
3: To je najbolja kuharica naša, pogotovo oko sataraža.
0: Dobro.
3: Oba dvojici želim dosta zdravlja, para i sreće, da se čujemo ako Bog da i nedelje sljedeći.
0: Svaka čast, Hamza, hvala ti na tim lijepim stihovima, strofama i svemu onome. Pozdrav tebi, pozdrav tvojoj seki, pozdrav Sladni i naravno svima onima koji slušaju Radio Valentino.
3: Svako dobro želimo do sljedeće nedelje.
0: Svakako. Živio mi Hamza! Dejan se javio, pozdrav Baruša za tebe, za sve slušatelje, pozdrav za moju braću, sestre, dijasporu, Zet, tu i sestri Sanji i Zetu i Ivanu, želim sretan put za Bosnu. Dobrodošli u BiH, napisao je Dejan. Onda poziv za tebe, dobri domaćine Baruša. Ako može ne, uz neku pjesmicu od tebe ispjevanu, pozivamo te, kaže, večeras na domaljevačku tkanicu Smotra folklora. Pa ako stigneš, dođi nam do 20 sati na trgu Domaljevcu. Ima da te častimo. Što god zaželiš. O, pa ne znam da li ću moć stić. Ali ne bi bilo loše. Ko zna, možda i ja oglođem kakvu posavljanku, a? I još usto, pa ovo nam je poruka iz one firme Farma u Baziku, aha. Kaže, dobro nam došli svi naši dragi prijatelji iz dijaspore, a svima koji slave Ilino u Grebnicama i u okolini i Svetu Anu u Domaljevcu. Od srca šaljemo iz farme koka u Baziku. Ope one vrijedne djelatnice, vidi ti kako su one vrijedne kad treba pisat poruku, a? Pozdrav za, za Pavu Božić iz Vrbanje od Stjepana. Ako može uz pjesmu i Bog ruke od naroda digo. I pozdrav za tebe Baruša. Stjepane, bila je ta pjesma prije možda, ne znam nija, jednu možda sat vremena, jel? Sretan imendan Iliji Itriću iz Karfiola, da proslavi u zdravlju i veselju. To mu žele Jerko i Kaja iz Županje. A Baruša, tebi unaprijed hvala. eto ovo nam je stiglo i Županje, jel, od Jerka i Kaje. Još jedan poziv pa onda idemo da zapjevamo. Dobar dan.
4: Dobar dan, Baruša.
0: Dobar dan i vama.
4: Krunić Milorad je ovdje iz Brčko.
0: Moje poštovanje, gospodine Krunić. Pa Ilija i Ana pitaju stalno za tebe, ali tebe niđe nema.
4: Ja se ne javljam, ali vas redovno slušam. Ana me već 2 ili 3 nedelje pozdravlja i danas sam čuo, pratim vas jutro od 6 sati.
0: Aha, dobro.
4: Ili čestitam sutrašnji imendan.
0: Tako je, ja se pridružujem tim čestitka.
4: Ani želim ugodnu svetu mladu nedelju i svim slušalcima koji prate ovaj nedeljno izdanje.
0: Dobro, dobro.
4: I to je to.
0: Hvala Milorade, živ i zdrav nam bio i valjda ćemo se vidjeti negdje ovih dana opet na nekoj fešti, jel da?
4: Pa ja sam malo u Beogradu, malo u Brčkom i tako je to sve nepredvidivo.
0: A pa mogo si mene koji puta ovako u društvo pozvat, hošao bi ja malo na Dedinje da se poklonim drugu Titi, jel?
4: Aha, ja, to su bila srednja vremena, ali mnogi se ne slažu sa tim.
0: Pa dobro, šta ćemo, tako je kako je. Hvala Milorade, živio nam.
4: Prijatno.
0: Prijatno i lijep dan. Rekli smo, još jedna poruka, a nju je napisala Džemila Joldić. Kaže, pozdrav za našega Barušu, za moje čerke, unučad, braću, snaha i njihovu djecu u Labin. Rodice Džemilu, Džihu, snahu Džemilu, bratićinu Tajibu i svu ostalu rodbinu, komšije, Konu, Ifetu, prijatelje, slušatelje OEV radija, od Džemile i Sladne. Pa draga Džemila, malo prije te Hamza pozdravio, ti izgleda nisi to dobro čula.

10:51, još poruka ima mali milion, ali idemo mi sad malo i da zapjevamo. Veselo, onako kako to samo mi u zemlji Valentino znamo.

da, dragi moji. Svi koji budu 6.8. u Strupini na Strupinskom prelu, 8.8. na Drenačkom prelu u Drijenči i 13.8. na Osavskom prelu u Osavi, moći će vidjeti ovu Starku i Barušu na tim prelima i sjelima.

nek sam tako odlučio da od sad na svako veselje gdje Baruša nastupa sa mnom idu samo ofarbane.

jednu pjesmicu sa Valova, Radio Valentina i Izvornog karavana poklanjamo svima onima koji sutra slave Ilino, a 26. Svetu Anu. I naravno djelatnike Koka Produkt iz Bazika.

nemojmo zaboraviti 2.8. nedjelja, nogometni turnir i veselje u večernjim satima uz pjesmu od Dobojskog Dukata i Pilje Gelić i narodnjaka Edo Benda, voditelj Baruša, 2.8. Gornji Vukšić.

Također i u srijedu 12.8. na stadionu u Bijeloj nogometni turnir, a sve to začinjeno dobrom pjesmom od Nike i prijatelja, gostiju njihovih, Danicom Kikanom.

Lovimo i dalje na brodu izvornog karavana i na frekvencijama Radio Valentina uz izvorni karavan. Evo nam Soleta i djevojčki uspomena.

11 sati i 4 minute. I evo vamo vidjeli na frekvencijama Rado Valentina u izbornom karavanu. A upravo slušamo pjesmicu od Nike i prijatelja, koji će nam 12.8. gostovati na stadionu u Bijeloj.

Sve ovako zaliveno pjesmom čitamo vaše SMS porukice kojih ima u izobilju. Puno pozdrava mojoj tetke Ani i tetku Branku iz Reutlingena. Pozdrav mome puncu Peri Paražiković od Marka Krajinović iz Privlake.

Kaže veliki pozdrav za Marušu i sve djelatnike ORB radija, posebno naše redovne slušatelje izbornog karavana, majki Rabi, puno zdravlja suprugu Sedini, kćeri unučadima, braću od Muđija iz kišovitog Bad Tolca, napisao Muđiji.

Maruša, za tebe pozdravljam rođaka dragu, kaže, koji sjedi sa ženom koja mu kida živce, a neće da pravi ručak od Marića iz Mirkovaca. Vlado Marić iz Mirkovaca.

0: Kako nam pjevaju kumovi Mato i Ivica bar nedjeljom ne mora raditi, ali evo ja radim i nedjeljom, jel tako? Dobar dan.
1: Dobar dan, radim ja nedjeljom za Šankom.
0: A za Šankom, aha, dobro, evo.
1: Ja sam iz Lipnice.
0: Dobro, iz Lipnice za Šankom.
1: Ja nije za Šankom, a za svojim Šankom u svojoj kući, pa za stolom.
0: Pa kažeš, radiš nedjeljom za Šankom, pa odmah računam da si negdje u birtiji, jel da?
1: Ne pijem.
0: A ne piješ, šta ćeš ne, tako
1: ja
0: konobar?
1: Ja sam toga prošao, ima evo 30 godina.
0: Dobro, aj, zato pozdravljamo, jel da?
1: Ja pozdravljam sve svoje što sam pozdravio do sada. Najprije samo što da spomenem djecu i unučar.
0: Aha, dobro.
1: I ostalo braću, sestre, sve ostalo i sve Lipničane i sve koje me pozdravljaju, da ne bi zauzmo vrijeme. Iako nisam čuo onu pjesmu, kaj Antor, ja ne bi sad ovu zapio ako mogu. Braća Tunjić.
0: Hvala ti, živio nam.
1: Evo, ja kod male na Oranju bio.
0: Živio nam.

0: stigle poruka, pa ja ću morat produžiti emisiju, nema mi druge. Kad bi ja sada stvarno ispunjavao i ove glazbene želje koje nisu naručene u specijalnim naručbama, o ne bi ja trebao ni ići kući, jel da? Šta ću kod kuće, kuća ima rogove, a? Pozdrav legendo voditeljska srdačan iskren iz Gornje Slatine od Slobodana Tošića. Tebi i svim slušateljima kaže ugodan dan, želim, može li nešto od braće Milinkovića? Bio bi zahvalan. Nešto kaže gdje spominju djeda starog. Moj Slobodane Tošiću, kad godine pritisnu, koga će drugog spominjati? Dobar dan!
1: Dobar dan, poštovani gospodine.
0: I vama isto.
1: Marko Marević na Krgu.
0: Poštovanje, Marko.
1: Jeste mi dobro, Marko?
0: Dobro smo.
1: Drago mi je čuti.
0: Hoćemo li pozdraviti Markane?
1: Ma sigurno, to sam i nazvao. Pozdravam sve obitelj i sve moje u familiji koji slave sutrašnji praznik, što kao imen dan i sve najbolje. I imam jednu želju da pozdravim dole u svom selcu, jer ja dole imam nešto. I tako Dramalj i Crkvencu. Sve prijatelje dobre volje dole u našoj.
0: Dobro, Markane.
1: I tebi lijep pozdrav u našoj lijepoj Bijeloj.
0: Hvala, Markane. Živi i zdrav nam bio.
1: Mogu samo jedno još pozdrav, to prosim.
0: Ajde.
1: Pozdravim Marka Tokića i njegovu slavicu i njegovu obitelju što ga. To uvijek zaboravim nekako, ali
0: aha.
1: On je naš Biljan, tu da mi
0: dobro.
1: Znam, dobri prijatelji.
0: Dobro, Markane. Evo, hvala. Paša, na pozdravima.
1: Pozdravi.
0: Živ i zdrav nam bio.

Sretna sveta nedjelja svim slušateljima. Želimo sretan imendan ili Ilijanić, ili Šačević i sestričini Ilijani, sinu Svenu Šačeviću. Sretan dolazak u Bosnu želi Božo i Mara Šačević.

Jelena sa Gornjeg Karina pozdravlja djeda Ivu, babu Janju, tetku Ljubu koji su u straži i pozdravljam, kaže, cijelu stražu, napisala Jelena Abramović.

kako mi je neki dan bilo i drago i teško kad sam posjetio jednu baku Ružu u Brodu. Kad vidim i radost i suze u očima. E zato, drage majke, širom svijeta žive i zdrave nam bile.

kaže, pozdrav prijatelju veliki za tebe, kad budeš u Baškoj na otoku Krku, molim te, pozdravi mi brata Matu od brata Nike i sestre Ane iz Vinkovaca. I evo još jedna pjesmica od vašega Baruše, onako malo istinita.

11:39. Da, da, nema života bez sela. Nema ni dobre pjesme bez sela, jel? Veliki pozdrav za sve u studiju, kaže selam za moju najbolju nanu Eminu iz Berkovice. Od unuka Denisa. Pozdrav dobri čovječe, također pozdrave za sve one koje inače pozdravljam, i Uro iz Srednje Slatine. 100 puta sam zvao, ali je nemoguće dobiti. Napisao naš Jure Marić.

Veliki pozdrav za moje selo Dokanj, gdje sam sinu stigao da bi se danas slavilo i lino. Pozdrav tebi i svim slušateljima i mojim roditeljima, Anti i Anki, koji su, kaže, ostali u Brijestu. Marin koji je to napisao, Milešić. Lijepi pozdrav iz Frankfurta, tebi Baruša, sretan rođendan sutra Mari Živković u Austriji i sretan Kirbaj svim grebničanima sutra, svim domljenčanima iz Frankfurta, od Nade Porukica.

kaže lijepi pozdrav svim ljudima dobre volje. Čestitamo svima sretan imendan, a pogotovo u našem studiju susjedu Iliji Itrić iz Turića u lijepom karanfilu od Gabriele, Roberta, Marina i Marijana Lučić iz Vitena.

pozdrav tebi, dobri moji strikane. Želimo sretan rođendan svoj Grabovčiću, zdravlju, ljubavi i veselju da provede. Od Radenka, Katarine, Leona, Antonija i Ice Grabovčić iz Zaprešića. Hvala Batuška. Pozdrav za Edina Eldara, pticu Mujesiru, koja puno voli od mame Hanife uz pjesmu Mrkulja, napisala Hanifa Bešić.

Pozdrav Baruša tebi i svim slušateljima, veliki pozdrav mojim roditeljima u Tramošnici, kćerki Ani, sretan 23. rođendan koje smo juče lijepo proslavili. Ivica iz Geresrida, inače iz Tramošnice. Neće mi pomoći. Svom sinu Filipu i njegovoj budućoj izabranici čestitamo srca za ruke. Lijepi pozdrav Baruša tebi, a ujedno pozdravljam rođaka Marića i hvala mu na lijepoj podršci. Napisao Drago.

Veliki pozdrav za tebe, Maruša, i sve tvoje suradnike. Svima srelim sutrašnji sretan imendan i rođendan koji slave. Pozdrav za moje sestre, braću i njihove obitelji. Živjeli svi redom, napisao Jure Rašić.

porukom iz Austrije javio nam se i Petar Božić. Pozdrav tebi i tvojima i želim ti sve najbolje, svaka ti čast. Želim da pozdravim svoje roditelje Niku i Zdravka Božić sa Laže, kao i sve moje prijatelje i susjede koji me poznaju. Hvala ti unaprijed i ako može neka od tebe pjesmica. Napisao je Perica Božić.

Pozdrav svim ljubiteljima izvorne pjesme i slušateljima Radio Valentina iz Vrbanje od Stjepana Milića. Lijepi pozdrav za tebe, prijatelju Varuša, te mojoj rodbini i prijateljima i gostima koji će danas biti kod mene na ručku. Pozdrav od Marije, ako može, pjesma Mrkulja.

Naravno, dragi moji, evo ovako, danas je nedjelja, a uoči Ilina, a sutra je Ilino. Na svim stranama bit će dobre pjesme. Kao što je na Uloviću, kao što je u Ljepunicama, Domaljevcu.

0: 102 radio. Svake nedjelje od 8 do 12 na valovima obiteljskog radio Valentina, izvorni karavan.
1: Sati i 58 minuta ili 2 minute do 12. Pa možda i koju sekundu manje. A to je, dragi moji, ono vrijeme kada se zahvaljujemo i opraštamo u današnjoj emisiji Izvorni karavan nedjeljom na frekvencijama obiteljskog radio Valentina. Svima vama koji ste nam pisali, koji ste se javljali, koji ste naručili čestitku ili pozdrav, mali oglas, reklamu. Kako to ja volim reći, budimo zajedno jer zajedno smo jači. Pa zato budimo zajedno i naredne nedjelje u emisiji Izvorni karavan. A i vi, ako imate nekoga pozdraviti, čestitati, reklamirati, objaviti, javite se u marketing radio i televizije Valentino ili pak meni osobno i na taj način uveličajte svoje veselje, neka i drugi čuju. Baš kao što su to danas uradili naši sponzori današnje emisije, Tomo i Mirela Bjelobradić iz Beča, ali i mnogi drugi koji, evo, druže se sa nama, daju nam potporu, daju nam snagu, a mi vama pružamo osmijeh i sve ono što vas čini sretnim. Naravno, svima vama koji ćete danas, sutra ili narednih dana negdje na neko veselje, Baruša želi sve najbolje i svega dobro zdravlje. A tamo gdje ćemo se sresti i družiti, neka to bude sa osmijehom na usnama, radošću u srcu. I bez obzira koje boje, vjere ili nacije bili, bez obzira odakle nam dolazili, moja preporuka je budite uz Radio Valentino i prije i poslije podne. Jer tu ćemo prije svega čuti uvijek nešto novo, ali i dobre pjesme.

svima vama koji ste i danas bili od rani jutarnji sati na našim frekvencijama. Baruša kaže veliko hvala. Želi lijep i ugodan sunčan i topao dan u krugu prijatelja, obitelji i naravno uz radio Valentino.

0: Zamislite mjesto gdje svaki detalj priča vašu ljubavnu priču.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams, ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
0: Stakleni paviljon, raskošna dekoracija, svjetlosni efekti, crveni tepih i čarolija koju stvaramo samo za vas.
1: Gdje svaka ljubav ima svoju priču. Valentino Dreams.
0: Tamo gdje snovi postaju stvarnost.
1: Rezervirajte svoj datum već danas
0: na valentinodreams.events ili nas pozovite 00387-63-145-711.
1: Donji Rahić, Brčko distrikt.
0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
2: Radio Valentino.

0: I met you in the summer.
1: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto.
2: Oh yeah.
3: Novo otvoreni salon namještaja na novoj lokaciji Oglavina Ceri. Vrhunska udobnost i komfor. Dvosjedi, trosjedi, kauči, spavaće sobe, plakari, komode i sve za vaš dom. Namještaj Oglavina. Vaše želje su naša briga. Besplatna dostava i montaža do 50 km. Infotelefon 061 104 119. Novo otvoreni salon namještaja Oglavina Cerik, Brčko distrikt. Salon od povjerenja.

0: etno-restoran Dudin Konak Garevac Modrića. U svakodnevnoj ponudi imamo janjeće i praseće pečenje, teletine ispod sača, roštilj, riba, burek i sirnica ispod sača i ostala jela po narudžbi. Jedinstveno mjesto za vaše proslave, svadbe, rođendani, punoljetstva, krštenja do 100 mjesta na bazi švedskog stola ili po dogovoru. Usluga vrhunska. Infotelefoni 053 424 691 i 065 755 345. Pravo mjesto za odmor i uživanje. Etno restoran Dudin Konak Garevac Modrića.
1: Obiteljski radio Valentino.

pripazite na temperature na svom termometru jer ovo ljeto moglo bi postati još toplije uz ekstra cijene koje vas do 15.8. očekuju u maloprodajnom salonu Voker d.o.o. Gradačac. Tuš kabina 90x90 već od 229,90, bojler 50 litara, digitalna regulacija nevjerovatnih 169,90, geberit ugradbeni vodokotlić Delta sa tipkom, WC šoljom i daskom 439,90, KM set, pločice 60x120, samo 18,95 KM po kvadratu, samo do isteka zaliha, samo u Vokeru Gradačac. Posjetite naš salon u Hrgovima Donjim svakim danom osim nedjelje od 8 do 17 sati i iskoristite ponude koje smo pripremili za vas. Oaza ekstra cijena i ovo ljeto. Voker d.o.o. Gradačac. www.voker.ba.

0: Jerkonik, DOO Brčko, Banja Lučka 17, prodaja motoskutera 50 kubika, kacige i dijelovi, akumulatori za sve vrste vozila, Varta, Cijak, Juasa, Topline i baterije za razne namjene, Ina ulja i maziva za traktore i radne strojeve, Atas, autokozmetika za autopraonice, besplatno mjerenje baterija. Nalazimo se 300 metara od gradske bolnice u smjeru Lončara. Telefon 049-204-205. Jerkonik DOO Brško.
1: Tražite vrhunsku opremu za pekaru, mesnicu, restoran ili profesionalnu kuhinju? SP Pingvin Brčko je pravo rješenje za vas. Proizvodnja, servis i montaža rashladne i ugostiteljske opreme na jednom mjestu. Topla, hladna i neutralna vitrina, rashladne komore, police za peciva i kompletna oprema za vaš poslovni prostor. Kvalitet, pouzdanost i dugogodišnje iskustvo. Posjetite Pingvin u Banja Lučkoj ulici u Brčkom i uvjerite se zašto brojni ugostitelji upravo biraju Pingvin Brčko. Hladimo kvalitet, a grijemo povjerenje. Vaš Pingvin Brčko.
2: Radio Valentino.

0: And I met you in the summer.
1: Ljeto stiže, a vaš dom može ostati svjež cijeli dan. Eglo, stropni ventilatori, do 5000 metara kubnih po satu svježeg zraka. Tihi DC motor i podesivo LED svjetlo. Sve na dodir dugmeta. Ljeti hlade, zimi vraćaju topli zrak. Više od 10 modela za svaku sobu. Cijene već od 112 maraka. Eglo fans, feels like home. Posjetite Eglo salon rasvjete ili eglo.com/bam i raskladite se ovo ljeto.
2: Oh yeah. Čaša vina na čistom zraku, pogled koji odmara dušu, a raznovrsna kuhinja i nasmijana lica, idealan bijeg od stvarnosti. Od sada u ponudi i tradicionalni doručak kod nas. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko. Zajedničkim zalaganjem, radom, vjerovanjem i strpljenjem napravili smo tim. Tim koji se svakim danom trudi da ide naprijed, da njeguje sa više strpljenja, da pravi bolja vina. Od vinove loze do čaše vina na vašem stolu. Svakim danom sijamo jače na vinskom nebu Bosne i Hercegovine. Vidimo se u vinariji Pajić, Brčko.

0: Vjenčanja i snova počinju u Valentino Dreams.
1: Stakleni ambijent, čarobna rasvjeta, ekskluzivna atmosfera.
0: Rezervirajte datum, pozivam na broj 00387-63145-711.
1: Dobrodošli u Valentino Dreams.
0: Donji Rahić, Brčko Distrikt. Ekskluzivnu salu za vjenčanja i proslave koje se pamte cijeli život.
2: Osigurajte vašem vozilu besprijekoran rad uz Class Plus goriva. Svojim kvalitetnim aditivima gorivo Class Plus daje vrhunske performanse uz manju potrošnju i uvijek će vas odvesti dalje, bez obzira na vrstu vožnje ili uvjete na cesti. Pronađite najbližu ROX i na partner benzinsku pumpu i natočite dokazano najkvalitetnije gorivo. Class Plus.
3: Obiteljski radio Valentino.

0: Și ce razmișleai, prieno, ce uradi. Da, dobra muzika, sunce se rađa, bome sunce prže, al prži radijska folk nedjeljom playlista.
1: Hello everybody.
2: Dobar dan.
3: Svakome želim ORV.
0: Svima koji ste ili uz ORV frekvencije ili na našem stream. Lijep pozdrav i dobar dan, dobro ostali tu gdje jeste. Nedjelja je poseban dan. Da, cijeli dan, cijelu smjenu, svo vrijeme svijeta koristimo za dobre folkerice i trend folka zvuk. Po blokovima bit će za sve ponešto. 15 sati, 600 sati, odnosno idemo ususreti najvećem sportskom finalu ikada. Večeras u 9, taman, uz odjavnu riječ, prepustite se navijačkim čarima. Nedjeljica, po redu 19. kroz 7. 2026. 31, 32 u plusu, u hladu, ORV, teritorijalno okruženje vjeri. Kažem, sunce prži, ali pržit ćemo i mi. Idemo linijom manjeg otpora ili niz dlaku. O tome ne odlučujemo mi, naše je da se uklopimo, naklopimo, sašijemo. A nedjelja, čujte, treći dan za odmor, stari mudrac. Jel nedjelja ujutro miriše na mir, na večer na blagu sjetu? I onda podsjeti čovjeka da svaki kraj nosi sjeme novoga početka. Mi smo na početku današnje dionice. Miroslav je s vama, dobro vi ostali, hvatamo dobar folk ritam, prozivam vas, dozivam, bacam rukavicu u ring i kažem, predložite neku pjesmu u prilici ili tek tako da svira. 3, 2, 1, pali!

0: čovjek osjeti više ljubavino što trenutno njeguje. Čak i on je tamo negdje, ne znam, ratoborne usijane glave.
1: Dobar dan, sa vama Miroslav.
2: Ljeto uz OMV.
0: Ljeto je uz OMV, hvatamo dobar ritam, vas pozivam da se uključite. Zajedno sa mnom muzičko-uređivačko, svojom dirigentskom paricom, izdiktirate šta bi voljeli čuti. Pokrećemo i mašinu, Viber broj, studijski je 063-422-126. Recite u kojoj prilici, ako želite naznačite nešto posebno naglasiti. Na nečiju adresu ili global.

Ukoliko nastavimo ovako skupo, skuplje, najskuplje, mogli bismo mi malo i vrtoglavi dočekati finale svjetskog prvenstva. Ljudi, kad spominjem finale svjetskog prvenstva, znate da je ORV kladionica ona koja traje. Sve do 9 večeras, tu jeste, sve do početka najvećeg sportskog finala i duela za kros svijeta između Španjolske i Argentine. Kako? Pa naši mundijalski pokrovitelji potrudili su se za ovih mjesec i više. Koliko traje svjetsko prvenstvo osigurati za vas sjajne nagrade? Hvala lijepo našim sponzorima. Hladite se, šaljite poruku i prognozirajte rezultat. Za uzvrat, top vrijedna nagrada čeka na vas. Nogometno ludilo, svjetsko prvenstvo, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti. Mundijalska groznica, svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađujem.

0: Ďakujú vás sponzori. Kompania ROX Orašie, Poliklinika Dr. Markovič Brčko, Vinária Pajč Bukvik Brčko. To je to. Chvále vie po našim mundialským pokroviteľima. Zlatnú medáľu, odnosno krovnú nágradu na osnovu večerašne záverčné mundialské večer. Za pár nečudeť samo sretnú, nego aj znanjem. Slušateljicu ili slušatelje koji pogode rezultat utakmice finala. Pogode rezultat utakmice finala. Stomatološka poliklinika Dr. Marković Brčko osigurala je sjajno. Više stotina KM vrijednu nagradu.
1: Centar digitalne stomatologije doktorica Branka Marković Brčko. Era digitalizacije, skener kao vrhunac tehnologije, digitalno kreiran osmijeh baš za vaše lice, a ipak individualni pristup i prijateljsko okruženje
2: i sve ostale pogodnosti 21. vijeka. Vrhunski stručnjaci baš u Brčkom, na adresi Jovana Dučića 1 Brčko.
1: www.drmarković.com.
2: Zapratite nas i na Instagramu. Ordinacija Marković, Centar digitalne stomatologije, doktorica Branka Marković, Brčko.
3: Jao, doktorice, hvala vam za blistavi hollywoodski osmijeh.
0: Pozovite 066 278 249.
4: Srećen. Obiteljski radio, kralj etera.
0: Ko će od Španjolci ili Argentinci večeras postaviti reprezentativno nogometni kraljevi? Ništa, sve se potrefilo, ono baš zaključno, ovaj vikend, nedjeljica, večer, pa ćemo im je nekome okačiti zlatnu medalju kao pobjednici ili pobjedniku ove mundijalske groznice koja je zahvatila i RV. Pa onda i finalno zaključavanje i pred moj malo bijeg neko vrijeme na godišnji odmor. Sve se kažem poklopilo. Ljudi, nemojte uklijevati niti sekunde, sve do 9 večeras, još jednom napominjem, šaljite pismo, poruku, ništa neko šta za uzrat možete sjajno proći. Prognozirajte precizno rezultat večerašnjeg finala svjetskog prvenstva. Ne ono razreda sistema, broj kornera, žutih, crvenih kartona, offside-a. Ko će prvi dati gol? Kec, x, dvica, polovrijeme, kraj. Ništa ne razrađujemo, hoćemo precizno rezultat. Španjolska, Argentina, toliko, toliko. Recite i nadajte se sutra prije podne pozivu iz marketing službe ORV radija. Kako bi vas obradovala i kazala, sretna ste, sretni ste dobitnik. Svoju nagradu realizirat ćete na taj i taj način. Odmah i sad, ne oklijevajte niti sekunde, velim neko šta ništa, a za uzvrat možete dobiti puno. 0, 6, 3.

0: priuštite sebi dan potpunog odmora i uživanja u hotelu Terme Ozren. Na raspolaganju vam je čak 7 unutrašnjih i 4 vanjska bazena, uključujući bazen sa ljekovitom termalnom vodom, idealan za opuštanje i revitalizaciju organizma. Za više informacija pozovite plus 387 65 209 711.
1: Tražite savršeno mjesto za svadbu, krštenje, rođendan ili poslovnu proslavu? Svečani salon Afrodita, bivši Lav, na potezu Šamac Pisari, nudi elegantan prostor za čak 600 gostiju, vrhunsku uslugu i bogatu gastronomsku ponudu koja će oduševiti vaše zvanice. U ponudi su i sve vrste cateringa, a meniji su dostupni već od 52 marke po osobi. Ne čekajte posljednji trenutak, rezervišite svoj termin na vrijeme na broj 066 784 572. Afrodita, gdje svaka proslava postaje uspomena za cijeli život.
2: Radio Valentin.

0: Može i mačka. Ajde mačke i močore, ORV svijete. Brzo ću ja zagrebati po pošti i puštati pjesme na koje vi navodite. Brzinski dijelujte, a i okladite se, odnosno prognozirajte rezultat večeras finala, velikog finala. Sve na Viber studijski ORV broj 063-422-126. Ma da, nedjelja ima taj posebni osjećaj, a? Meditacija, opuštenost, ničim opterećenost. Ne treba ni razmišljati o onomu sve što dolazi, joj. Nikad neće nestati i briga i problema i borbice, tako je u životu. Ali nedjeljica nekako lakše sjedne, jel da? Kad svira s radija nešto poznato i opušteno. Eto, još jednom vas pitam, šta vama paše nedjeljom? Folkerice ili trend folk hitove? Recite ljudi, 063-422-126. Brzinski ću ja, nanimirali smo se, uhvatili smo dobar ritam, sad je do vas.
1: Najbolja muzika, samo na ORV-u.
2: Dobar dan, sa vama Miroslav.
0: Dobar dan, bilo da ste ovdje na našem domaćem terenu, ORV teritorijalnom okruženju ili negdje u svijetu, na nekoj od naših frekvencija, odašiljačko frekventno pokriveno ili na streamu službenoj stranici www.valentinobh.com. Opali ono play koje se ukaže u vidokrugu na prvi pogled i javi mi se, recite ljudi. Skupe, skuplje, najskuplje. Dnevni termin. Ekipo, hvala lijepo. Pozdrav za ekipu koja sjedi i sluša Miroslava i ORV uz hladan vanjski zid.

Nemoj mi to raditi. Izgleda ova sparina vrelina udari u glavu i mašineriju, odnosno uređajima ovdje. Ništa, a zanovit ćemo, idemo. Još jednom priprema pozor, stat od početka. I onda ja plasiram poštu koju mi šaljete sa zahtjevima za muzičke želje i nemojte se libiti. Još jedna top vrijedna nagrada čeka za na vas. Na vas koji ćete ostati u onom užem bubnju, to jeste svi vi koji pogodite rezultat večerašnjeg najvećeg sportskog finala, finala svjetskog prvenstva, mundijala. Ko, kako, Španjolci ili Argentinci? Kladionice svjetske tipuju, malo su manje kvote na Španjolcima, povele, ono, najoriginalniji trenutno nogomet igre. Ali nikad, samo suludo je otpisati ga učase. To iskustvo i titulu koju su osvojili prije 4 godine, prenijeli su definitivno i na ovaj turnir. Ajde, stisni kokošije proizvode pa otpiši Argentinca. Valja se odvažiti na to. Težak. Težak je izbor, a meni treba precizan rezultat. Ko te meni poslao? 063-422-126, Viber ORV broj. Večeras do 9, izdominirajte ovo. Ma ljudi, zapalite, nek padne sistem. Naći ćemo rješenje kako ćemo podići.

pa vidimo se do Dobrovića. Vi ste mi javili ovako ili na ovaj način. Miroslavu pozdrava, može li za ekipu koja sjedi u hladu uz hladno pivo nešto od Peovića? Ma može ekipo, veliki pozdrav. Andrejana, čekat ćemo, samo me gledaj. Može, bit će. Neki ljudi su stvoreni, jel da? Samo za gledanje, bez pipkanja, odnosno približavanja, od kuće, a? Miroslavu pozdrav, ovo je dijelić samo pošte ljude, a vi ste genijalni, vi ste brukom rijekom to poslali. Malo li je, ajmo napraviti i ove nedjelje popis stanovništva. Koliko god nas je, ja bih ili moja želja, pozivam vas da nas je više. 063-422-126. Milica Pavlović, Kleo. Dalje, od novog pečata zatražili ste. Tea, kuća, kola, stan. Dalje, od starijih nota, nešto od Dragane Mirković, please, pozdrav za najbotice, hvala lijepo. Onda ovdje je isto dosta prognoza, neću otkrivati na koji rezultat tipujete. Da se ne bi podudarali, ostavit ću vama na prognozu. Velim, samo šalji točan rezultat, precizno rezultat večerašnjega finala i budi u užoj konkurenciji za genijalnu nagradu vrijednu više stotina konvertibilnih maraka od našeg mundijalskog pokrovitelja, stomatološke poliklinike Dr. Marković Brčko. Veliki pozdrav, može li tajkun? Ma može, svirat ćemo i tu skupotinju. Pozdrav iz Žepča, kako ste, hvala lijepo. S vama mora biti dobro. Može li Dadu Polumenta i Ljeto? Onda moja, aha, neću prognozu iznositi, okej, samo šalji. Dobro, lijepi pozdrav iz godišnjega odmora iz Slavonije. Lijep pozdrav i vama. Neke opuštenzija, svaki damar neke neopterećen. Pa onda rezultat, jedan, drugi, treći. Pozdrav iz Šibenika. Jeste. Voda je ko ubila se za kupanje, ne izlaziti iz nje. Nemojte nas mezeti sad na taj način. Ali se vi opustite, uživajte, ako Bog da, za nekoliko dana. Dobro, negdje, na nekoj adresi malo spriduša. Pozdrav iz Teslića. Može li nešto od Đale i Bube? Ovo je na produženje. Neću. To rezultat je? Može, bit će. Da, razbijat ćemo mi. Trend bit će po blokovima. Ne smije nitko biti hendikepiran. Dalje, može li nešto od Kemal? Evo, Kemal mi je bio. Malovčić, upravo sam svirao. Biće opet nešto malo kasnije. Nemojte se brinuti ništa. Miroslave, sa ono 4-5-E na kraju. Aha, to je povik. Jel to frka? Žurno treba neki hit. Dobro. Ajde, samo dirigirajte. Može li nešto od Šerifa Konjevića? Ma bići. Zatim, tražen je i Hakala u pjesmi. Ja, ljudi. Ja ću ispoštovati sve, imamo vremena na pretek. Do devetke večera smo u cijeloj smjeni. Cijela smjena potkovana sa folkericama, trend zvukom, folk trend hitovima. Svega će biti. Gdje si, Lega? Kakav si? Ovo ono, terenski, jel te, tamo, amo, drž se, ne daj se. Samo da tebe pozdravim, legendo moja, da si živ i zdrav i da ostaneš takav kakav jesi. Hvala ti lijepo. Tebi također. Ma naklopit ćemo nešto. Nešto ćemo dodati ovako. Rekao sam, izmiksat ćemo. I starijega datuma i novog pečata. Za svaku dušu mora biti po nešto. 063-422-126 Viber ORV broj.

vesele, jel ide, ide, idu hitovi. Nautrka je hitova sa playliste ORV radija. Pozdrav svima vama koji ste, a možda imaju dežure, neki su na radnim pozicijama. Plantenzija je danas uglavnom rezervirana, ono, izvalite se malo sofa ili negdje uz hladan vanjski zid, sami ste rekli. Može i hladna piva usto ili nešto osvježavajuće što duši baš. Pozdrav i onima koji putaju voze za volanom se. Ukoliko ste vi novih hitova ovdje. E, ja sam mislio malo, znaš, dnevni termin, ljudi su uz rijeku, uz labor. Osvježavaju se po ovoj vrelini. Pa najviše folkerski je sad ovaj tajming, ali kasno poslije podne ili rano večer je donijet će nam trend beat. Au, kako ćemo razbacivati sve puca. Da, da, nova JK, bit će Mata Hari i ona druga. Bit će i Grša sa sve tri premijerno danas čim objavljeno odmah i u zračnom prostoru s ORV-a. Zatim još Barbara, pa onda još i Prijovićka, pa onda Čala i Buba. Pozdrav Niki, daj nam nešto od Maje Berović. Ma bit će svega ljudi, samo neki nas još više. 0 6 3 4 2 2 1 2 6.

0: Ovo će ljudi biti u fulu druženje, ovo će biti razbijanje, ovo će biti najmanja ruka popisa stanovništva. Hvala lijepo što ste u tolikom broju tu za tako kratko malo vremena. Hvala za prijave, šaljite dalje, prognozirajte finale večera sa svjetskog prvenstva. E, ovako ću ja iskoristiti sada priliku i za svoju rodbinu pozdrave uputiti za posebno čestitanje rođendana u Hama. Roletu sa njim. Sretan rođendan s najljepšim željama. Ma znaš ti sve. A kad dođeš, hoću ja malo kušam one tvoje specijalitete u obliku ljetnih koktela. Niko ih kao ti ne zna smućkati. U ovakvim onakvim bojama. Ajde još malo, još koji dan i to je to, a?
1: Da.
0: E, pozdrav za Kerlu. Pozdrav za Mačka. Pozdrav za Frajera, pozdrav za Neuništivoga. Pozdrav za voljenu tetku iz Njemačke. Samog manekena Dajčić. Jedna pozdravčina, ona frajerskija, ne može biti. I pozdrav za jedne medove u obliku žiže. To je to, ej. Ej. Pošto ste vi moja najskuplja ekipa, neka ide i najskuplji hit za vas. Još jednom, Roletu Sanji. Sretan rođendan s naj željama. Pozdrav cijelu ekipu, samo sjednite i mezite, pijuckajte.

zaboraviti dodatak, ekipa je tu također. Pozdrav za kumu Ivu i kuma Ivana. Kakva vijest, kakva vijest, bro. Ne, ne, ništa, ja šutim ja. Tu i ja šutim, je. Kela, to kraljino jedna moja robusna velika.

Pozdrav za Smilju, pozdrav za Matana i ekipu. Ajmo breške. U Doknju se sprema lilanje, tradicionalno okupljanje. Ljudi sa obdašnjega terena, životnom, trenutnom adresom i putanjom kroz život. I dragi naši ljudi koji su došli na malo iskoristiti ferije, podružiti se, razmijeniti mišljenje, popričati, onu iskrenu emociju podijeliti.

0: odabrana manja 678-98.
1: Kud je bolje, ne može bolje. E, da lidera, da Terminatora, Kerlu još jednom pozdravio, a? Jesmo pametni sat doktorirali? O, da.
0: Dobro.
1: E, samo bez betona, vas dva. Kako ono?
0: Koliko je ona stepeni? 1,43,4, a uz onu... Dobro, neću ja reklamirat koju piju. Miroslavu pozdrav sa autoceste. Poveznica je Zagreb, Slavonski Brod. Hvala lijepo ljudi, samo vozite. Neki je po ograničenju i neki je po pravilu. Sigurnost na prvom mjestu.
1: Dalje,
0: napisali ste ne slušaju te samo u Hamu, slušamo te i mi. Pozdrav iz Stuttgarta. Ako, ajmo lijepo našu Njemačku obići uzduž i poprijeko. Jedno javljanje je pristiglo iz Berna. O, Švica, kako ste vi? Pa dobro, sad ovdje moramo se osjećati. Jedna od najsiromašnijih evropskih zemalja, jel da? Vašu muzičku želju moram malo prije uvrstiti. Znam, patnja život, šta će? Slušaš se u bašti omljenoga kafića, najljepšem radio glasu. Pozdrav iz Brškog. Hvala vam lijepo ljudi, nemojte previše hvaliti, pokvarit ću se. Ne, šalim se, hvala od srca.
1: Dalje?
0: Može nešto od Aleksandre Prijović s novog albuma?
1: Može biti.
0: S javljanje prijava iz Srebrenika.
1: Sagata.
0: E pa slušat ću. Taman prija i te ja mogu ono jedna s drugom. Stare nove folkerice, trend zvuk, čeka samo svoj tajming. A ti zatraži dalje. 0634221126. Evo me opet, dolazim u tvoj zračni prostor.

Role, još jednom da podebljam i čestitam. Najiskreni, ja znaš ti kako ćemo mi to, nego ono, krvlju povezano, jel da? Čestitati rođendan sa najboljim, najljepšim mogućim željama. Još jednom pozdrav za cijelu ekipu, slavljeničku odabranu, ne preveliku, ali

na, ne znam kojem polju u životu, original je uvijek original. Tako je, ljudi. E, ovi zlatni, skupi je, stari hitovi. Ma ovo ubije, ovo razbije, ovo raznese. Čovjek onda ono sabira, ta param parča drasto. Neću previše, neću, evo bježim ja samo. Niste to uvijek kazali, vi kažete ono, samo ti Miki priča, nekako je ljepše uste. Hvala, pretjeram ja, evo da se ja malo povuća, vi slušajte hitovi.

ili u stolicu ili u kilometaru koliko ste u svom bolidu limenom ljubimicu. Pozdrav s graničnog prijelaza. O, da, gužve. Već su polako, ali sigurno. Nije još prestrašno, ali će biti. Brčko. E sad, daj da zraknemo ovamo ljudima, eventualno plasiramo ono što imamo od saznanja, zvaničnih informacija. Promet je pojačan u ova smjera danas na graničnim prijelazima. Orašje, Gradina, Dubica, Kostajnica, Novi Grad, Klatuša, Deleuša, Hum. Duge kolone vozila su na graničnim prijelazima. Doljani, Brčko, Zupci na ulazu, na prijelazu Brod, izlaz iz BiH. To je zvanično službeno. Dostav pozdrav, hvala lijepo. Biće nešto i od Cinana opet, svirao sam, bit će opet. Može li Milica Pavlović veze bez veze? I to ćemo umiksati, samo čeka svoje vrijeme. Pozdrav za jednu frčku ode... Aha. Dobro, dobro, evo šutim. Frčko, prepoznaj se, frajer te pozdravlja puno. Voli još više, eto te ja pitam. Dalje, dalje, dalje. Gradača ste slušaj, Miki, pozdrav, nešto izaberi za nas. Nama mozak ne radi. Lopovim s parinama, vrelinama, malo kome i radi. Iako zabrljam nešto i kažem pogrešno, lapsus, oprostit ćete mi, jel da? Ah, krvi mes. Iako ono, klima podešena da je na zdrav način nabijena. Dobro. Sanči, pozdrave, Miroslave, družine. Nema boljega radijskog voditelja. Hvala ti lijepo. E, ovako. Sanel pozdravlja svoju ljubav Nermino. Bravo. Bravo, bravo, bravo, bravo. Sve bi vas dvoje, a? Može li sinan da ja izaberem? Aha, lijepo dogovor. Lić, svega. Samo šalite. I rezultat večerašnjega finala. Osvojite top vrijednu nagradu. 063-422-126 Viber i ORV broj. Vježmo negdje od svega i svih.

Daj na vikijem da zaledi duši. Joj, oče, ej, imam jedan specijalitet. Jedno malo iznenađenje koje ću provući, koje će naježiti. Da. Samo budite tu i prognozirajte rezultat finala dalje. Pustite mi prijedlog za muzičku želju. Pozdravite ekipa voljenog voljenoga. Drage ljude, čestitajte ukoliko se ima nešto. Pa što god, ne mora ništa. Samo proslijedi ime izvođača i

0: maksimalne nagrade za 30 godina povjerenja. Velika nagradna igra u Maxi Marketima i City Centru in Orašje. Osvojite T-Roc ili jednu od 30 vrijednih nagrada. Kupovinom u vrijednosti od 50 konvertibilnih maraka. U prodavaonicama City Centra in, Maxi Marketima i Supermarketima. Sudjelujte i osvojite automobil i druge vrijedne nagrade. Za 30 godina vjernosti. 30 nagrada velike vrijednosti. Maxi Orašje.
1: Astad, Miladije Tuzla, super cijene, vrhunska usluga, dokazan kvalitet, dostava, rezervni dijelovi za sva vozila na tržištu, kamionski program, sa i bez ugradnje, limarija, karoserija za sve tipove vozila, gume, ljetne i sva druga doba sa i bez montaže, gratis dostava, felge, autokozmetika, sve na jednom mjestu. Pozovite 061 879 892. Astad, Miladije Tuzla. Sinonim za bagatelu.
2: Ljeto uz ORB.

0: E ovo je za jeze, onu koju sam obećao malo jeze, da se neježi svaka dlaka na laktovima.
1: Najbolji u eteru.
0: A, dragi naši, razasuti, nažalost, razasuti po svijetu. Ja, papagajski uvijek, ali to tjera čovjeka. Zamislite koje bi mi bogatstvo ovdje imali, napravili, stvorili, sagradili, imali. Da smo svi koji smo vani, a ima nas više od 50%. Ovdje, gdje su korijeni, odnosno gdje ste možda rođeni. Kako, tko? Kako rušenje, čaršija i Aldina, ovo je da ti, ej. Tu smo ljudi. E, nedjeljica. Nedjeljica da radiš ono što ti se radi. Jeste da ne radiš ništa. Pojačaj ORV radio. Nema se to kada stići, jel da, slušati svaki dan ovo. Ali nedjeljica je dan koja je stvorena za radio. Ne pika se, ne pije vodu, ne donosi bistar um, ne gradi dobru budućnost, ukoliko samo blejite, brojite, lajkove, scrollate, gledate šta ko, pusti, opusti se, živi svoj način, trenutak, onaj sekund koji ti obasja duš. Pojačaj nek svira u kutku i sa strane, a ti, ono, svojom vodom, zdravom, i da ti uljepšamo trenutke. Viber studijski ORV broj, kako ste rasturali do sada. Zapalite inbox i dalje 063 422 126.

0: kratko reklamno, pa ide vaša pošta.
1: Omega, lider u prodaji tehnike već 35 godina. Možete nas pronaći u Brčkom, Gradašcu, Srebreniku, Tuzli, kao i u 39 poslovnica širom Bosne i Hercegovine i online na omegashop.ba. Besplatna dostava i provjerena sigurnost kupovine uz razvijenu servisnu mrežu. Omega, ime kojem vjerujete, tradicija na koju se oslanjate.
2: Tražite vrhunsku opremu za pekaru, mesnicu, restoran ili profesionalnu kuhinju? SP Pingvin Brčko je pravo rješenje za vas. Proizvodnja, servis i montaža rashladne i ugostiteljske opreme na jednom mjestu. Topla, hladna i neutralna vitrina, rashladne komore, police za peciva i kompletna oprema za vaš poslovni prostor. Kvalitet, pouzdanost i dugogodišnje iskustvo. Posjetite Pingvin u Banja Lučkoj ulici u Brčkom i uvjerite se zašto brojni ugostitelji upravo biraju Pingvin Brčko. Hladimo kvalitet, a grijemo povjerenje. Vaš Pingvin Brčko.
3: Ljeto uz ORV.
0: Mi vas osvježavamo. Tu je tako nekako mi izraz naj. Pozdrav od Maše zavoljenoga medvjeda. Može nešto od Janija familije, ma može biti. Pozdrav ekipe koja te sluša u Županji. Hvala lijepo. Može nova i JK. Može. Hvala ćemo i tu. Sašit ćemo. Sve će biti. Sve ima svoj tajming. A mogu ja po blokovima ovako malo, ne mora biti ono, jel da slijepo se držim tog i tog pravca? Odnosno samo ere južnog vjetra ili neke srednje generacije, odnosno novoga pečeta. Ali nešto malo kasnije, trending beat, raspucat ćemo sve trending svih država ovdje u regiji. Pa Čići, novi Grše, nova JK, Badora, Žalo brate Buba, Koleri, Nući, Cobi, Senidah i tako dalje, da ne nabrajam. O, dobra, nervo i ova narudžba. Ovo ću definitivno brojati i šekirati, tako da će i ona ići zapaljivo. Amna i ekipa i prođe u Bosnu. Uf, Dube nisam ni pržio. Bude, 100% bude, obećajem. Ostani tu gdje jesi. Jesi Kibe, Bato naš, veliki pozdrav za društvo. O, jedan veliki pozdrav za društvo.

0: Musu i Anesa Bibu. Eto ga, Kibe, je li u originalu sve prenese? Jeste sve, jel? Pozdrav najbolje voditeljice od Daniela Dortmund. Tako, bila si u Njemačku, čini mi se, baš ono uzduži pobriho. Do kraja ćemo svaki pedalj istražiti. Do 9 kraja, odnosno malo pred 9, da čujemo himne na mundijalu, jel može? E sad, čestitka ide na adresu Dragice, kažete Ošoliš iz Vinkovaca.
1: Dobro.
0: Aha. Odlazak na zasluženo ferije i uživancija u odmoru i slobodi. E pa nek svaki dan takav donese zdravlje, mir, radost, mnogo lijepih trenutaka sa voljenim osobama i onim dragim ljudima. Je li tako?
1: Ma je.
0: Neka prikladna pjesma za Miroslave. Hvala lijepo. Molim lijepo. Veliki pozdrav vam. Može. Može. E, a ovdje tipujemo, prognoziramo rezultat.
1: Da.
0: Tražim precizan rezultat ili na osnovu 90 minuta ili nakon produžetaka. Penali se ne broje.
1: To je čurak, to je...
0: Mislim, ko će šta?
1: Ej,
0: a oni sinoć kada su igrali waterpole, čuj 6-4.
1: Nisu normalno.
0: A dobro, je bila utakmica bar ono da čovjek gleda, jel da, neopterećeno. I Englezi uhvatiše medalju nakon 66. prošlog stoljeća. A sve im nešto kao fol, ono, nije im značajna, tu treba utakmicu ukinuti. Za treće mjesto, mislim, nije nikome do igre kad izgubi u polufinalu, a ovamo čupali, trgali, zubima, očinjacima.

samo svega. A ovakve brige struje, vajba. Pucat ćemo koliko hoćete kasnije, još poslije podne, odnosno za ranoga večerija. Sad smo opet povratak na folkerice, čiste, one koje čiste arterije i vene. A, jel Mišure može? Ma može! Uz jedan poseban pozdrav. Znaš kako ono, kad u pjesmi idu kraljevi tipa Šaban, Sinan, Halid, da ne nabrajamo do prekosutra, idu i kraljevski pozdravi, odnosno u ovom slučaju za dva kralja, za Mišu i za profesora. Profesore, de ti meni ovako još jednom javno kaži, zašto je Mišo zaljubljen u pjesmu Cijeloga života? Eh, kad bi ti. Rekla mi je volim. Šta kaže, frajere? Pa vjerojatno mu nije rekla da ga voli. A? I ostao ožiljak za cijeli život. Šta će? Nije on voli kraljevsku muziku, zato je to tako. Još jednom pozdrav za Mišura, pozdrav za profesora i pozdrav za cijeli šampionski Zaki tim.

prije no što krenemo u kapansko večer, svratimo, popijemo onako nešto osvježavajuće. Tako ću ja. Pa tri u nizu, rekao sam, ide Davor Romanija, ide Enes od života, uzmi sve i ide još nešto. Ne moram sve ni otkrivati. Ali da napomenem, ljudi, uz nedjeljni folk i folk trender usvaju miksu. Idemo se okladiti. Vi koji niste, ne možete ovdje pogriješiti. Pa kako ćeš uzeti, kaže, lovu iz kladionice ukoliko ne ispuniš tiket? Evo, ovdje nije baš tiket, ovdje je dobitna kombinacija pri pogađanju rezultata večeras. Najveće finale, sportsko finale, nijedno drugo se sa nogometnim ne može porediti. Toliko ludila ništa ne okuplja kao finale SP-a. Španjolska ili Argentina? Rezultat nas zanima, znači pogađate precizno rezultat na osnovu ili 90, a ako se dogode i produžeci, pika se i ono nakon 120 minuta. Rezultat utakmice Španjolska-Argentina na 063-422-126. Svi koji pogodite, ulazite u onaj uži bubanj za nagradu koju je predobro, zisto zlatna medalja, pa finalni je krug nagrađivanja. Osigurala stomatološka poliklinika Dr. Marković Brčko. Nagrada vrijedna nekoliko stotina konvertibilnih maraka. Nogometno ludilo, svjetsko prvenstvo, Sjedinjene Države, Meksiko i Kanada na ORV radiju od 11.6. do 19.7. Da ništa ne promakne, plus zanimljivosti. Mundijalska groznica, svijet je na glavačke. Na ORV radiju 38 dana. Nagrađuju vas sponzori, kompanija Rox Orašje, poliklinika Dr. Marković Brčko, Vinarija Pajić, Bukvik Brčko. Hvala lijepo našim mundijalskim pokroviteljima što su baš potkovali strašnim nagradama cijelo ovo mundijalsko druženje koje polako, ali sigurno ostavljamo iza sebe ili na isto večera sa bitkom za krov svijeta ostavljamo iza sebe kao još jedan uspješan projekat ORV radija. Ali kako bi finale bilo i borba za zlatnu medalju da nije i zlatna nagrada u pitanju? Znači, svi vi koji se nećkate, ništa vas ne košta, ljudi, čak ni poruka nama ne košta apsolutno ni feninga. Samo na Viber aplikaciju Studio broj 063-422-126 proslijedi po tvom mišljenju cijenjenim precizan rezultat večeras regularnog dijela utakmice Španjolska-Argentina. I očekuj, ako pogodiš rezultat, sutra poziv iz naše marketing službe koja će te obradovati sa nagradom iz klinike Marković. Jel sve? To je to. Husnija, pozdrav za tebe, kažeš. Ma Miki, dodaj nam od Hazreta, odlaze mi jarani iz kafanske večeri i to je taj trio koji će polupat mozgove dalje okolo. Ja bih rekao doliti benzina, špirita na playlistu, jel da? A da dovedemo do usijanja. Može, pika se. Nakon ove tri, ponovno se javljam.

bilo. To je taj brand medijsko kafanski projekt Kafansko veče. Jedno jedino originalno idejni tvorac. Zaraza koja se proširila na cijeli svijet, a ne traži nikakve ili sankcije ili ne daj Bože liječenje, sem možda glavobolja ukoliko se pojavi nakon ludnice koju doživi. Pandemija kafanskih hitova izveli još jedno jedino kafansko veče. RTV Valentino.

0: kao vatra vrela. Radijska playlista. Ljeto u eteru, hitovi bez pauze.
1: Ljeto uz ORB.
2: Dobar dan, sa vama Miroslav.
0: Dobar dan, dobar dan. Hydration break, gotovo. Nastavljamo mrviti dalje, ljudi. Kako ste, gdje ste? Gdje se slušamo, jesmo li frekventni ovdje, bliže teritorijalno okruženje, pokriveno signalom sa odašiljača na 350 naših frekvencija ili naklikano na streamu ORV s adresom službene stranice www.valentinobh.com. Ma svejedno, evo vidiš kako to lijepo zvuči. Lijep pozdrav iz Hanofera, najjači si to. Dosta kutaka kroz veliku Njemačku, a koliko je naših ljudi tamo, danas smo definitivno zavirili. Hvala vam lijepo ljudi, ajmo izdominirati dalje, trajemo do 10 minuta pred 9 sati večeras. Jeste li raspoloženi za neku pjesmu? O da, uvijek jeste. Ajde, ajde, uživajte mi u zvuku koji definira ljeto. Ma stvorimo tu savršenu ljetnu atmosferu. Pažljivo, zajedno sa vama, miksani hitovi Balkan trenda, bit će i toga koliko hoćete, kasno i poslije podne, sve je uživo, koliko? 18.49. A ovi 120 minuta još, ali da okrenemo na glavačke. I onda odslušamo himne, te se uvedemo u najveće sportsko finale. Jel može? Jeste li sve okladili? Jeste li tipovali na rezultat? Nemojte zaboraviti da Mundijal traje na ORV radiju, da vas čeka strašno dobra nagrada. Osigurala je u finalnoj borbi za zlatnu medalju i zlatnu nagradu stomatološka poliklinika Dr. Marković Brško. Treba mi rezultat, 90 ili nakon 120 minuta. Odmah šaljite poruku i kažite svoje mišljenje. Koliko pogodite u onom užem ste krugu, bubnju, koja je u konkurenciji za ostvare nagradu, i onda očekujte poziv sutra ujutro prije podne iz marketing službe ORV radija da vas dodatno obraduje mundijalski. 063-422-126 Viber je ORV radija i tu sipaj, čekiraj, taguj rezultat, hit, šta god. Nju, njega, njih najmilije. Nedeljno poslije, kasno poslije podne.

nešto mogu ispoštovati i što se uklapa, ja ću to i plasirati. Recite magičnu riječ i izdominirajte sve. 063-422-126 Viber OR broj.

daj mi svoje zvučne generalije, odnosno šta bi voljela ili šta bi htio čuti dalje. Ne mora biti nikakva LK ili OK, to jeste lična osobna karta. Ma samo pusti, daj da nešto mrvi. Zvučno. Još malo ovako, pa novi trend, beat. Idemo rastaviti trending, sve na jednom mjestu ćeš imati. Bez da šaraš okolo, bez da tražiš, bez da tipkaš srč. Samo na osnovu vaših pisama, a i sa mojim primjesama. Novog folk trend zvuka i trepa izmiksamo u dolazeći minuta. Ipak, upetljaj svoje prste. 063 422 126.

Švicarska. Veliki pozdrav iz Švic. Aj, nemojte. E, iz Španjolske se javlja. Ajde. Pa kod vas nije ljudi sve usredotočeno? Pa jes kod pravih Španjolaca, ali kod naših ljudi koji žive u Španjolskoj ne mora sve biti podređeno večerašnjemu finalu. Imamo i svoje finale za mene. Hvala vam lijepo, veliki pozdrav Espanja. Možda si čuo sve o meni. Za koga navijate večeras? Ovo je globalno pitanje svima. Za Španjolce ili Argentince? Koji će biti rezultat? Pošalji poruku o svoju vrijednu nagradu.

Makarskoj, to još nisam imao pribilježeno s vaše strane, ali ja sam sa drugih adresa na moru. Stoga, zanemarite ovo što frajer pjeva bilo gdje u Makarskoj. Ja ću reći bilo gdje me slušate sada na mor.

da je Ronaldo dobio bodove i utakmice pobjedio Portugal, onaj koji je pobjedio na osnovu njega, odnosno njegovog šminkeraja. Nije, on je ostao na ovom mundijalu malo lakši za nekoliko miliona dolara koje je uplatio na račun FIFA ili sud. E, tu je problem. Dobar je Ronaldo, zgodnić u 41. Je li da? Kao ona, kako se zove ona njegova riba koja to koristi?

0: bude, ide i Maja Berović.
1: Hvala lijepo.
0: Ekipu u hladu, pozdrav vama. Gotovo je. Gotovo je i preklopit će sutra. Neće biti više vrlina, veli meteorolozi. Pokoja kišna kap ili pljusak, malo možda grmljavine, ali vanjsko-temperaturne vrijednosti neće biti kao unatrag kroz ovaj novi, pa nije ni bio tako brutalan kao onaj prethodni toplinski val. Ali dolazećih dana, kažu, bit će posve normalica, nekih 25 do 27, 8 celzijevih stupnjeva. I to bi ono što i svako želi.
1: Moglo biti.
0: Sa nekim ispadima vremenskima, nikad ne znam.

malo smo zakasnili kad je Berovićka u pitanju, a? Nema veze, evo. Ide ova. O, plave bluze, kako ste? Jeste živi? Jeste radili noćnu smjenu? Je li bilo zanimljivo? Je li bilo opasno? Je li bilo maksuz zaustavljanja i kontroliranja? Jeste bili zločesti ili profesionalni?

0: pjevačica Stojke i Ana Đani, Može biti. Beze, bez veze, za moju vezu bez veze, završen citat.
1: Nemoj tako.
0: Pa svaka veza možda dođe, ono zapne malčice u krizu, ali zvučete vi to, ajde sve.

ruke ljudi dok se Williams s jedne, Messi s druge strane zagrijavaju za završni mundijalski okršaj i dimnjak svijeta. I mi se uvodimo u završnicu našeg druženja, pa cca pola sata još. Prelazimo sve više i više na narodnjake, onda ćemo do onih starih, najskupljih po blokovima. Ljudi, još samo da vas pitam, jeste li se okladili Radio Mundial? Bacili svoj dobitni rezultat za večeras? Još jednom napomena, završno i kraljevska nagrada čeka na vas koju je osigurala za vaš zdrav kristalan osmijeh Stomatološka poliklinika Dr. Marković Brčko. Ukoliko pogodite rezultat, a možete ciljati sve do 9, do početka utakmice. Na Viber studijski broj recite rezultat 063-422-126. Nagrađuju vas sponzori: kompanija Rox Orašje, poliklinika Dr. Marković Brčko, vinarija Pajić Bukvik Brčko. Da, da, glavna, jedna od glavnih nagrada ostavljena za kraj. Jel se dijeli zlatna medalja i onaj zlatni pokal ili ne? Hvala lijepo, bez izuzetka, našim mundijalskim pokroviteljima koji su nas pratili i vas darivali mjesec, 10 dana, cca. Hvala im lijepo i radujemo se budućim suradnjama, onim spektakularnim i navijačko grozničavim. 063-422-126, kažem, iskoristi još ovih otprilike pola sata i ispuni svoj rezultat, precizan rezultat, dobitni tiket. Da, nagrada je izuzetno vrijedna, ljudi, što da ne. U jednom komadu sa pogođenim rezultatom ulaziš u bubanj. To ti ne garantira. Ne garantira automatski nagradu, ali ulaziš u bubanj pored milion rezultata koliko ste proslijedili. Na kraju će se svesti računi, odnosno samo uvrstiti oni pogođeni. I nekome će se posrećiti, a nagrada je vrijedna par stotina konvertibilnih maraka. Isplati se. Prihvati izazov, javi ORV u rezultat.

Samo tipuj, daj rezultat sad i odmah. Šta košta, ne košta ništa. I onako smo svi online. Viber broj, ne kupimo ni tarifu od poruka na vama, ne pada nam na pamet. Samo opušteno, samo onako povezano, interakcijski, izvatraj i zajedno sa našim mundijalskim pokroviteljima. Želimo obradovati neke od vas, kao što smo i činili unatrag mjesec dana, pogađajući rezultate na svjetskom prvenstvu. Večeras, pogodak zlači, znači zlatnu medalju. Ko nosi najnagradu mundijala? Hajde, hajde. 063 422 126 Viber ORV broj.

0: ovo su te pumpalice, a? Ma izlomi obrazac.
1: Noćni program. ORBA.
2: Dobro večer, sa vama Miroslav.
0: Dobro večer. Balkan Boy JK.

realno da je ovo kazala. To je zamjerka, nije to baš tako. Ima dosta, ali nije tako. Lista. Čuj, na Balkanu rastu samo lujke. Evo nam i Mice, veze bez veze, sve traženo s vaše strane. Mikseve ste ljudi izdiktirali vi.

0: Nećemo, idemo ka nešto starijem godištu kroz pjesme.
1: Pa ono, linijom spuštajućega do skupotinje s kojom ćemo zaključiti družin i ovaj put. Vratit ćemo i u kafansku već. Ajde, neka ide Ksenija, dečku mi je umoran. Pustit ćemo i Indiru. Dvije iz kafanske večeri i dvije da se naježiš. Staro narodnjak. Ili imate prijedlog za nešto što će pokidati oblake, a? Samo brzinski djelujte ljudi, vrijeme curi. 20 minuta ostalo je do 9.

se, ja se odjaviti i zahvaliti vam se za družbu danas. Hvala svima vama koji ste se javili ovdje iz teritorijalno okruženo regiju. Hvala svima vama, dragi naši, koji ste razasuti po svijetu bili na našem streamu službenoj stranici. Ako smo ono čemu pretjerali, praštajte. Ljetna euforija malo je više ganjala, potjerala. Pa za dvije nedjelje ja ću, ako Bog da, zakazati druženje nakon ferija ili ljetnog odmora. Zajedno sa vama još jednom skupotinju, uz još jednu skupotinju se odjaviti, a legendarni Sinan u pjesmi. Stvar koja paša svima, ma kakvim trendovima, godištima ili žanrovima baratali u omiljenom zvuku. Pozdrav od Miroslava, hvala.